0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:31.
2: Na Ponte das Pías.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Son as 3:30.
1: En Doriños, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:06.
1: Na Praza do Inferniño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:25.
2: Nas praias de Ferrol.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: ti que te chamas Ali, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4:59.
1: No Estadio da Malata.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:29.
1: No Estadio da Malata.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5:47.
1: Na Ponte das Pías.

Esto en un turno de noite. Fico son muitas noites. Non pagan casi money. Xa durme a miña Bani. Diz que hai vida nas trapis. Queren ver pelis yankees. Veñen vendendo cousas. Esta xente nos bares.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:07.
1: No Estadio da Malata. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

Thank you.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:06.
2: Na Praza do Inferniño.

0: Gondor, Gondor.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis o espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes.
6: E todes.
7: Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Por lo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
10: ¡Muchísimas felicidades!
11: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: son as 7:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filisprianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoitan alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que alegrarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentando o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civís registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes desde que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escalada que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubá, cada activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun contar a súa propia historia. En palabras día, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisível onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser ao resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluiu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas. Palestinianos, o seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adán de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que... nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
3: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non é

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Aldrina Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 9 e un minuto.
1: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

na porta do ciber, explota un plan. Así que ten cuidado porque pode manchar, pode resbalar. E preste pincho non hai parche, caeches ten un bache. Piches 8 millas e flipaches, pensaches que tiña que ser así. Rollo americano, rollo mojame ali. Pero non vexo homens cabalís, o vexo backstreets. Non todes máis que moda pensando chorradas sen sentido. Pero a tonto pronto tempo xa vos ten comido. Bocatas de gotrip, once bola en pan de bola. Hipocresía só a pocos bailes comunistas, moitos bailarins capitalistas, macois falando de que son artistas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:35.
2: No cruceiro de Canido.

0: A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Opa aí!
1: Veña, que no decaiga, a nosa historia facémola nós, pero a modiño, paso a paso. O okay. Que?

Ken somos. Ken somos. O Colectivo Pai, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAI Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAI Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10 e 19 minutos.
2: En Santa Mariña e Serante.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 10 e 56 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11

0: Hola, de novo, estamos na segunda temporada de Universo Noso.
1: A Rita aquí comeza esta nova temporada presentando este Universo Noso.
2: Non vai fallar nada mal, eh?
1: Nada mal.
2: Nada mal. Que tal este verán, Rita, ben?
0: Sí.
2: Confortas para esta nova tempada?
0: Sí.
2: Que esta nova tempada as crianzas van ter que cobrarse a un papel protagonista, porque non vamos estar
1: sí,
2: nos...
1: neste primeiro só ven Rita de representante,
2: sí,
1: porque
2: hubo
1: un pequeno confusión de datas, problemas sí. de axendas.
2: Bueno, xa o ano pasado
1: sí,
2: xa presentou, pois agora sí. Rita vai ser unha das apresentadoras tamén neste primeiro programa da segunda tempada, non? Que esperades desde esta segunda tempada?
1: Bueno, polo menos facer o mesmo que a pasada. 4 programinhas polo menos, un por trimestre. E tentar que iso, que se estabilicen as crianzas, que continúan coas súas sezóns e que leven elas aos comandos, que comecen a presentar un pouquiño máis. Sexan quen de guiar máis o programa enteiro, porque nós simplemente estemos de apoio. Entón, Rita, quen estamos aquí acompañados hoxe? Que vamos facer hoxe?
0: Vamos a falar da crianza galegofalante, do Samaín. Eu tamén darei o meu programa de Universo Curioso.
1: Maravilla, moi ben.
0: E das actividades de Artabria.
2: E logo temos dous convidados, non nesta ocasión. A quen temos?
0: A Sabela.
1: Sabela Díaz.
2: Está aquí a noso lado, Sabela,
1: hola,
2: bo
1: día.
3: Hola, que hai, bo día.
2: E quen máis temos?
0: E ao amigo Simón.
2: O amigo Simón, que tamén foi un das dos participantes nese día da crianza
1: galegofalante. Exacto, con un éxito rotundo.
2: Con éxito rotundo, eh? E moitos de vos non sabedes quen é o mago Simón, probablemente, pero a partir de agora vai dese coñecer. O mellor, decir mago Simón, teño unha idea equivocada de que pode ser esta persoa, non?
1: Sí.
2: Porque realmente non sabía que era quen era, pero agora sí vamos a descubrir pues todas estas cousas. Entón, se credemos, podemos comezar co día, non? Do día da crianza galegofalante, que se celebrou que día?
1: Foi,
2: que día foi?
0: O día 5 de outubro.
2: E ti viñeches, Rita?
0: Sí.
2: Que che pareceu aquela? Porque xa era a segunda edición. Que che pareceu?
0: Moi guai.
2: Sí?
0: Sí.
1: Eso que estaba un día... Mamma mía.
2: Non acompañou moito o día.
1: Chovía. E onde nos vamos meter?
3: Menos mal que está este edificio.
1: Sí. Menos mal que temos aquí o centro cívico a disposición,
2: sí.
1: Que senón teria sido difícil.
2: E logo neste día desta celebración, moitísimas actividades, non sabe? Que actividades houbo? Lembras? A parte do mago do amigo Simón, non? Que está aquí. Que máis?
3: Encrucillada.
2: Estivo Encrucillada tocando, facendo música.
1: Con a sesón vermute, bueno, antes.
2: Sí, foliada,
1: non? Foliada pequeniña.
2: Festiña.
1: De primeira hora con Encrucillada.
2: Que máis actividades houve? A ver.
1: Lembramos, Rita. Foron moitas,
0: Que estiven xogando todo.
2: Bueno, tamén é unha forma de participar, non? De estar involucrada nas actividades, pois de outra forma, non? Pero houve moitísima xente.
1: Sí.
2: A ver,
1: sí
2: creo que xa está lembrando, a ver.
0: Emma Enélida.
2: Que fixeron Emma Enélida? Lembras? Así por riba.
0: Tocaron.
1: Era un violino e voz impresionantes tamén,
2: non?
1: Unhas rapazas moi bonito.
2: Que máis?
0: Bueno, houve un xantar popular.
2: Coa nosa paella, non?
1: Coa típica paella.
2: Que vas facer un domingo se non comer paella? E que máis?
0: Mondra veu a cantar.
2: Estivo Mondra cantando e sí, falando da súa experiencia, non?
1: Sí, da súa experiencia dentro da música galega e no ámbito do activismo, non?
2: Sí.
1: Do activismo cultural un pouco que está metido e que leva traballando moitos anos. Foi espectacular tamén.
2: E alguén máis?
0: Iseo a Moura.
2: E que fixo?
0: Pois nos contou contos, era unha contacontos.
2: Sí.
0: Falou se as árbores falasen.
2: Que interesante, non? Cantas cousas dirían, non se as árbores falasen.
1: Porque
2: xa o mar fala. Verdad, xa o mar fala, Sabela, se falara das árbores. E logo, este ano, o pregón...
1: foi a cargo de Isabela.
2: A Isabela que temos aquí, non?
3: Sí, eso, me metiche desas ideas.
2: Bueno, pero non foi para tanto, non, Isabela? Ou sí?
3: Un pouco para min, sí, porque sí. Non estou no mellor momento da miña vida.
1: Pero bueno, bueno, bueno. No, bueno. Foi moi ben, foi sí. Moi ben. Foi espectacular. O que pasa aquí, claro, as crianzas, eso sí que costalles máis aguantar, porque xa non aguantaron en nada, xa ves, Rita, nin contacontos, nin música, nin...
2: Bueno, as crianzas veñen a festa.
3: Sentados aguantaron ben, sí. Pero logo atención xa...
1: Claro, por iso.
3: É que é difícil falar para maiores e para nenos
1: ao mesmo tempo, sí, moi difícil.
2: Que pensas, Abela, no, da importancia destes días, no, da celebración do Día da Crianza Galego Falante, da importancia, non, de que os nenos e as nenas pues continúan esta, que non se perda, non, a nosa fala?
3: Pois a mí me parece fundamental que non se perda a fala, eso primeiro. Segundo, que si unhas familias están loitando por eso, por manter na súa familia o galego, e logo se atopan con que os nenos en canto saen fora non poden porque son atrapados polo castelán, pois me parece fantástico que se vos ocurrira formar esta asociación e logo que por veces facades actividades nas que se xunten todos eses nenos nos que podan convivir en galego, porque normalmente non é doado que atopen medios nos que están na escola e ao mellor eles falan o galego, pero todos os seus compañeros non, e realmente ao final os arrastran.
2: Sí, é certo, Os nenos galego falantes que na súa vida diaria falan galego, na súa familia, na súa contorna máis próxima, chegan ao centro educativo no que a lingua materna predominante é o castelán, e automáticamente perden, non, esa fala autónoma de falar en galego e castelanizan. Pero é moi curioso porque, por exemplo, eu sí que traballo en escolas con nenos destas idades. Eu obviamente falo galego na escola, pero conmigo sí que falan galego, pero cos compañeros non. Entón, moitas veces lle digo, pero se comigo falas galego, por que cos compañeros non intentas arrastrar tamén, non, a ocupar ese espacio tamén de galego dentro das aulas? Porque a veces non é fácil.
3: É unha miña experiencia, incluso terminaban os demais, pasaban o galego, porque a escola estaba en galego e se traballaba todo en galego e tal, e o neno que entraba en galego terminaba falando moito máis castelán que todos os demais.
2: Sí, que certo.
3: Porque eu penso que aí se transmite unha inseguridade e como que queren demostrar algo, non sei, porque eu vin claramente xente que viña de zonas galego falantes en toda, o sea, non só a familia, non somente a familia, sino tamén
2: a comunidade
3: e todo, e chegaban e a pesar de do apoio directo e super forte meu e de todo o traballo que se facía en galego, rapidamente eles percibían que a maioría o que valoraban era o castelán, e entón
1: é moi triste, é moi forte, que
3: moi forte.
1: É moi forte, porque é incrível, porque ademais non desde o punto de vista de que a maior parte desa xente que fala galego ou que fala galego na casa e que son máis galego falantes teñen a capacidade de falar en castelán sempre, cousa que ao contrario non sempre pasa. E é incrível como alguén que sabe máis que outra persoa acaba menospreciándose a si propio e ocultando o que sabe máis e facendo como se soubese tamén menos como o resto. É que parece incrível.
3: Penso que hai como un pequeno complexo que se transmite como que eles, porque entre os nenos a tribo é moi importante e tal, pero non lles pasaba igual. Eu tuve alumnos que eran de outras comunidades e de outros países e de outros países estranxeiros, e eles non tiñan ese problema. Non tiñan
1: todo o contrario, mellor non falaban galego con máis naturalidade, sen problema, que trocan unha a outra e xa está. Non como di Feijó, que o problema foi dos inmigrantes. Feijó non, Rueda, non?
2: Sí, Rueda, sí.
1: Que o problema de que se falen menos galego é de que pillaron os inmigrantes.
2: Vai ser des.
3: Ainda que logo, cando eu falaba cos pais, me decían, pero si nos o valoramos e tal. Pero hai unha minusvaloración interna que esos pais arrastran de tempo a tempo.
2: Sí, de tempo atrás.
3: E eso, E eso se transmite. E eso,
1: de cando foi prohibido e non era, non, non podía ser, non, se
3: non
1: falar,
3: era valorado e te humillaban ou te desprezaban. Ou... E entón, pois, realmente é unha situación incomprensível, pero é certa.
2: Sí, por un lado, os nenos tamén o que distino, que precisan tamén esa querer pertencer, non, a un grupo, non? Entón, sí. Se a maioría dos nenos falan en lingua castelá, pois entón adáptome eu, non, e perdo a miña esencia. Logo, por outra banda,
3: a que me valoren.
2: Exactamente. Logo, por outra banda, lle polo que vexo tamén nas escolas, que lle é moito máis fácil falar, máis difícil falar en castelán do que realmente falan en galego, que con galego fala con moita soltura, entón fan esa transición na que non teñen a mesma forma de falar, de comunicar, de expresar, entón como tío, eu o vas vendo, non? E logo, por outra parte, o mellor tamén son esa falta de referentes a nivel popular, a nivel cultural, que, bueno, por, agora mesmo, pues, con Tanxugueiras, con Mondra, que hai moitas...
1: Xa comeza no, a ver moito
2: que xa comeza
1: más,
2: a ver moito máis, Fillas de Casandra, ¿no? Que a ver,
3: sí.
2: Pero hombre, faltan referentes fortes, xa non digo a nivel cultural, sino tamén no do deporte, ¿no? Que hai xente...
1: Claro.
2: E todos estes nenos son moi... teñen moi, moi visualizado, non, que tipo de persoas son as que lle gustan a nivel de publicidade,
1: sí.
2: E que son todos castelano falantes.
3: Claro.
1: Sí, as de éxito entre aspas,
2: sí, de éxito,
1: non?
2: De sí.
3: Ainda que a familia valore o éxito de outro xeito.
1: Sí, sí, sí. Uh-huh.
3: Pero
1: mas,
3: no, o poder
1: do social, do que está socialmente,
3: do que está alrededor, sí, de nós, é moi forte.
2: Uh-huh.
3: É moi forte. Entón, realmente é un problema grande porque realmente os nenos poden chegar a pasarlo mal tamén.
2: Sí, que
1: ah, sí, claro. Uh-huh. É doloroso, un proceso de dor.
3: Entón, pois hai que ter moito, moito cuidado. Eu nunca obriguei a ningún neno a nada, pero o que mantiña e o que facíamos era, por exemplo, o castelán o facíamos con a correspondencia a lugares de fora de Galicia. E a correspondencia de Galicia, pois, era toda en galego. E entón, bueno, pois o castelán se traballaba a partir de aí, non? E bueno, e de algunhas lecturas, e porque eran nenos pequenos e non era, non había que aprender unha gramática forte ni nada, non? Entón, o dominaba mellor todo o conxunto o castelán porque está no ambiente. Bueno, con palabras en galego e tal, porque a xente de aquí, pois...
1: Sí, menos, pero tes un input maior en castelán, entón xa entra,
3: claro.
1: Xa vai entrando, non?
3: Entonces, bueno, realmente o castelán estaba como que fluía, e na aula sí que fluía o galego.
2: Sí.
3: Porque conmigo todos falaban galego e eu non a ningún neno lle obriguei de decir, oye, me tes que falar en galego ou me tes que tal, pero poñía moito énfasis en facer actividades
2: e facer o natural,
3: gustosas,
2: e facer o natural dentro da aula,
3: que, e cantábamos un mogollón, e claro, a imensa maioría eran en galego. Logo había un pequeno espacio para o castelán porque era asignatura de castelán. Nas obras de teatro, nas funcións que facíamos un mogollón durante o curso. E logo, cando tiñamos nenos de fora, pois realmente con eses nenos lles dábamos tamén a súa expresión. E aprendíamos todos pois cousas nos seus idiomas e actos culturais dos seus países, porque era normal que os respetáramos. Pero eles o entendían. Entendían que estaban en Galicia e que aquí se falaba galego. E non había problema ningún.
1: Claro, como debería ser normal, o máis normal.
3: Claro.
1: Rita, aínda que estuveste xogando todo o tempo, das actividades que houve, cal dirías que foi a máis interesante?
4: Pois Mondra.
1: Mondra,
4: sí.
1: Non? E se tiveses que organizar tú o Día da Crianza Galego Falante, que farías?
4: Pois poñería xogos tradicionais de Galicia e non sei.
1: Que gostarías? Non imagino así que gostarías de, pois, pues eso, de ver, ou de cousas de música, ou de...
0: Non sei.
1: Non sabes.
0: Non.
1: Bueno.
2: O que sí que podemos poñer é un extrato de algún da, non, de algún dos participantes neste neste día, non sei que nos ten preparado Xorxe, que está aquí nos mandos hoxe de novo. Que nos tes preparado Xorxe, que a quen podemos escoitar a xente que participou nese día?
5: Pois tres. Podemos escoitar a entrevista que fixemos a Emma e Nélida. Podemos escoitar a entrevista que fixemos a Iseu ou a entrevista a Mondra.
1: Temos todo super documentado.
5: Pues, eu pensaría pela primeira. Pois pues,
2: comezamos por Emma, pero vamos comezar con Emma e Nélida. A ver que nos contan nesa entrevista que fixe. Ocorreu o 5 de outubro. Sí, hai nada, xa, eh? Sí, hai nada.
6: Sí.

0: vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Como vos coñecichedes?
2: No colexio fai non sei cantos anos.
3: Para 10 anos ou así, pois coincidimos no mesmo colexio, no mesmo grupo de clase, e pois non ten moito máis, a verdade.
2: Sí, o resto é historia.
1: Como se vos ocurriu facer este proxecto?
2: Pois, bueno,
3: colle. Máis ou menos coincidimos ambas as dúas que fomos ao conservatorio dende moi pequeniñas e como coincidimos tamén no colexio, pois estábamos xuntas no conservatorio.
2: Gústanos facer cancións ambas as dúas, entón un día decidimos combinar, digamos, como...
4: As inercias. Sí,
2: básicamente.
3: Sí, así.
2: Pois, non sei, acabamos, empezamos coas cancións de Rosalía para un evento que houve polo día de Rosalía Castro e as demais, as orixinais, pois, pouco a pouco, supoño.
3: Vamos quedando de cando en vez e facendo algunhas cousiñas.
2: Claro, sí.
1: Cal vai ser o seguinte concerto? Cal vai ser o seguinte concerto?
3: Non temos nada planeado.
4: Aproveitade, contratádenos.
2: Eso.
4: Vamos libres.
2: Calquer concerto que coñezades, simplemente chamade Emma e Nélida e nos apuntamos. Realmente non temos ningún planeado para o futuro, pero ambas estudiamos en Santiago de Compostela e realmente o mundo cultural de Santiago de Compostela é enorme. Entón esperamos que pois en calquer bar, calquer garito, así un mini bolo, pois estaría super guai, a verdad.
1: Cantos concertos levades feitos?
3: Moi pouquiño, somos bastante principiantes.
2: En conxunto,
3: creo que é o noso segundo concerto, a verdade. Sí, sí.
4: Vaya luxo que tivemos aquí de coñecervos aquí en primicia. Que luxo.
1: Cando ides gravar un disco?
3: Temos pensado así ir a algún estudio, pero pola nosa conta, a gravar algúns temiñas, a subirlos a Spotify ou cousiñas así, claro. Eso sí que temos pensado
2: subir
3: facer,
2: sí. A plataforma,
3: exacto.
2: Sí.
1: A que idade empezastes a tocar?
2: A tocar, bueno, piano, eu empecé no conservatorio con, non sei, 13, 14 anos, porque eu empecé con percusión, pero tocando a calquer instrumento desde moi pequeniña, 4 anos, 5.
3: É un pouco máis tarde, eu aos 8 anos, empecé o violín. Nos rematamos o profesional, eu en violín, ela
2: en percusión,
3: e agora estudamos carreiras en plan un grado, eu estudo psicología.
2: Eu bioloxía.
1: Interesante. Que vos pareceu facer cancións con poemas de Rosalía? Que vos pareceu facer cancións con poemas de Rosalía?
2: A ver, realmente os poemas de Rosalía son increíbles todos e cada un deles, penso eu. Este en concreto intentamos coller poemas que tivesen palabras e tratasen de temáticas que nos levasen tamén a compoñer dunha ou outra forma. Musicalmente falando, por exemplo, cancións máis lentas, máis tristes ou cancións máis animadas con guitarra. Bueno, Rosalía é increíble, simplemente.
1: Con que idade vos gustou empezar a cantar?
3: Fomos as dúas ao Peque Coro, que era un coro que había no conservatorio, pois aí empezamos a cantar, a verdade.
2: Sí, eu creo que no conservatorio estás cantando prácticamente todo o rato, porque en entonación, en linguaxe musical e todo, pero eu penso que cantar cancións e dedicarnos a facer cancións, non sei.
3: Bastante recente.
2: Bastante recente, sí. Un par de anos, tal vez, sí.
5: Bueno, o meu Simón xa chegou, está aquí na radio así que...
6: Imos presentalo, non?
5: Sí.
6: Imos facerlle unha pequena entrevista. Bo día, Simón.
7: Bo día.
4: Está acompañado tamén, eh?
6: Sí, está acompañado. De quen estás acompañado, Simón? A ver. Quen veu contigo ao estudio?
7: A miña nai.
6: Tua nai? E máis xente, non? Que máis?
7: A miña nai, Sabela Díaz.
6: E que máis ali? Home, o teu...
7: O meu pai e a miña irmá.
6: Que a tua irmá é capaz de falar tamén un anaco, non? Un anaquiño. Vale, pois... Podemos comezar co primeiro, non? En que momento se lle ocurre a Simón comezar con isto da maxia?
7: Desde os 5 anos gustame a maxia, pero comecei profesionalmente aos 10 e ata agora.
4: Empezaste tú soliño en casa ou foches algún curso e preparaxeste en algún sitio?
7: Comecei eu só na casa con libros e vídeos no YouTube.
4: Caramba, eso sí que é, eh? Tamén máis difícil.
8: Autodidacta.
6: Pero é difícil isto de facer maxia?
7: Sí, é difícil.
6: É difícil. O sea que dedícates moitas horas, non?
7: Case todo o día.
6: Case todo o día. É así.
7: Así
6: todo...
7: mismo. Almorza, Simón. Este na máis, mamá. Mírame este. Simón, vístete, vamos para o instituto. Hago este e vamos.
6: Bueno, pero polo menos non aburrides na casa, non?
7: Non. Pedimos papas. Pedimos papas. Cando vemos un desconocido polo camiño, ven, que teño un fillo que che fai un truco.
4: E como te surxiu? Por que empezaches a facer maxia?
7: Cos 5 anos regalaron meus reis magos unha caixa de maxia de Magia Borrás e pois aí surxiu.
5: Xa tens moita experiencia en actuacións?
7: Bueno,
4: di que sí, non digas que non porque parecía que levabas
6: claro.
4: Toda a vida acima dun escenario, eh?
8: Sí.
7: Por falar, sí.
6: Porque ademais veo o día 5 de outubro a festa da crianza galego falante, non? Entón ten experiencia, como non vai ter experiencia? Que lembras dese día?
7: Pois que o público era maravilloso. Escoitaban moito e foi unha das mellores actuacións.
6: Sí? Que ben. E os nenos te vieron ben atentos?
7: Sí, sí.
6: O sea, custoulles, non? Todo o que fixeches.
7: Sí, eu creo que sí.
8: A min deixacheme abraiada, a verdade.
6: Ti, Sabela, cando dixeron vai vir un mago que se chama Simón, pensabas que era un neno?
8: Para nada.
6: Porque está unha das cousas, non? Que pode a mellor asombrar cando digas, non, pois vai vir o mago Simón. De repente aparece un neno, non? Vos pasou xa algunha vez de pensar, pero eres ti o mago? Porque moitos pensarán, pode ser, pois non é o teu pai o mago. Pasou xa algunha vez de pensar de que non eras ti o mago ou de decir, oh, pois non sabíamos que era un neno que viña aquí. Non, ou xente que vai a un espectáculo teu e que de repente di, que fai ese neno enriba do escenario? Nunca te pasou nada disto? Oh?
5: A verdade, como sempre vai coa chistera posta e a capita de mago, pois...
6: Xa o identifico, non?
5: Sí, xa digo, oh, mira, aí vai o meigo e tal. Cando foi ao Gulliver, sí que despois, cando xa estaba vestido de
6: sí.
5: Caravanista por ali, ese, sí que notabas aí a xente maior, sobre todo, sí que lle chocaba ver o neno.
6: Sí, sí. Porque dicir mago sin mono, automáticamente, sí. Non? A túa imaxe mental é de unha persoa, sí. Pois xa adulta, que leva tempo, e de repente aparece pois un neno facendo maxia, pois é un pouco, non? Que,
5: sí. Decir, vale, que pues... Ele aínda non sabe que eso é traballar. Aínda non o sabe, non o descubreu.
6: Bueno, pois pues é unha
8: porque
6: forma.
8: Porque lle gusta. Sí. Eso, ese é o traballo maravilloso.
5: Sí.
6: Sí. Sí.
4: Exactamente, pois pues hai que empezar a pedir caché.
6: Cale, o teu truco máis espectacular ou que digas, va, pois pues teño que facelo sempre.
7: O seguro para amigos. É un xogo que creí eu.
6: Anda, mira.
4: Inventas tamén truco xa. Mamma mía.
6: A ver, podes decir máis ou menos pois que ocorre nese truco, nesa pois, exhibición, que ocorre?
7: O xogo é que o espectador elixe unha carta e eu digo que vou cortar a baralla e a súa carta vai aparecer. E corto, non é. Entón... Digo que todos os meigos temos un seguro para meigos. Entón, hago o seguro para meigos, abro o seguro, está toda a baralla por paus, diferencia, entón, aí está a súa carta. Entón, non podo fallar porque está toda a baralla.
6: E despois... O sea, que tamén temos humor, non?
9: Hai moito, moito.
7: E despois doulle a volta ao seguro, está a súa carta que elixiu.
8: Sí. El. E o teu humor foi o que máis me sorprendeu. Sí. Porque realmente o facías con unha grande, grande seguridade. E eu me quedé realmente flipada.
6: Xa nunca pensaras que ibas ver un mago de corta idade, con tanta soltura.
8: Pero bromeando, dicindo me equivoquei, e chamaba a mamá, no, esto no era. E logo resulta que estaba toreándonos. Sí, sí.
5: Es teño que apuntar que tengo outro que tamén creou él, que é o de Imagina, se ¿sí? titula. Encima, cando o facía na familia, non, porque claro, era tan increíble o xogo, pois, familia, que o neno falla, xa lle din, si que era, si que era, era esta a túa carta, a moza xa así, te quedas así, claro, os adultos, ven a un neno que fallou, entonces siguen a
8: mentira,
5: pois si que, si que é a carta, non me lo digas, en plan, non, non era, ai, tal, sigue, e ao final, claro, cando xa fai meter entre as dúas más, e che di, abre aí, e di a palabra máxica, imagina, e abres, e acabache de enseñar dúas veces catro cartas que non son, e unha desas catro é a que che pon nas más, e bueno, pon os pelos de punta, verdad? Sí. Sí, é moi impresionante.
6: O sea, que vos como da familia sois un pouco coñeciño de Indias, non? Que se practica con vos, sí, bueno, é sí. Esta vez, sí. Non? O sea, que hai un equilibrio entre máxia, sentido do humor, e un pouco poñer o espectador, sí. Non? Como dicendo, ai, pobriño, equivocouse, non? E logo, ao final, non é tal, non é tal para tal, non?
8: A min esa técnica me sorprendeu moito porque el facía como que se equivocaba, pero logo resulta que non era un xogo que estaba mantendo para aliarnos a nós.
6: Entón, todo isto
8: facía con seguridade.
6: Moita práctica dentro do espello, non?
7: Sí.
6: Para que non se note que é algo que como que, bueno, estou fallando, a verse, non, algo xa feito a propósito, non se pode notar que estás facendo algo xa a propósito para un pouco despistar, non? O espectador do que estás a facer.
7: Moito práctica diante do espello, eso é verdade. Mm-hmm.
6: Claro, porque magos así nenos é o primeiro que coñezo. Tes encontros con outros nenos, hai outros nenos que sexan magos, que fan ese tipo de espectáculos, eres dos poucos que hai.
7: Son dos poucos que hai.
6: E hai encontros de maxa onde ti acudes, si?
7: Sí. ¿Sí?
6: E como é a, non, a reacción da xente que está ali, que de repente parece un neno facer maxa, non é algo así tamén un pouco...
5: Unha vez fomos a Jorge Blas a Coruña, que lle regalaron por un aniversario as entradas, el sempre se quere quedar a falar co mago e tal, e levaba un xusto dos que fixo aquí, da taza, donde está na taza unha má, e claro, el tamén é un neno que o fai máis máxico ainda, non? Entonces o Jorge Blas quedou así mirando en plan para tal, e o meu neno das a volta e di, mamá, enganei. Sí, como el sorprendido de sí mismo de que o propio mago estaba, claro, non se esperan que el teña esa habilidade, non? Entonces, claro, enganeino, sí, sí.
6: E como foi ese encontro con este mago? Porque é un mago recoñecido, ademais.
5: Sí.
6: Como foi?
7: Agasallaronme unhas entradas para ir a velo. Fun, tiña tres entradas, e levei a miña nai, a miña tía, e un amigo meu que gustalle tamén a Maixa. E fomos, e logo do espectáculo quixen sacar unha foto e pues, fixenlle ali un truco.
6: O sea que podemos dizer que como un referente teu, gustate moito, ou tes outros magos así de cabeceira, cos que...
7: Teño outros magos tamén de cabeceira.
6: Sí? E dentro de pouco vai ser Simón mago de cabeceira para algún axete tamén, non?
8: Probablemente.
6: Porque canto dos nenos quedaron aquí, cando saíron, dixeron, eu quero ser mago. Sí?
5: Cando ven, sí que o din, sí que o din. Eu quero aprender, quero, como faz, enseño, eu sei que... Sí,
8: sí, mas iso é... Non é difícil, verdade? Non, digo eu.
7: Bueno.
8: Práctica.
7: Sí, práctica.
8: Práctica, bueno, un pouquinho.
7: Moita práctica.
8: Digo eu, Simón, tú tes queres dedicarte a isto?
7: Sí.
8: Sabelo agora xa, sí, xa... Uf, sí. Eu quero ser isto, para toda a miña vida. Quero dedicarme a facer... Espectáculos de maxia e maxia por todos.
7: Sí.
8: Sí.
7: Maxia e música.
8: E música tamén.
6: E humor tamén, non? Porque
8: sí, claro, ese, no,
6: ese componente humorístico que tamén...
8: Música, que tocas de música?
7: Toco a tuba.
8: A tuba, moi ben. Caramba.
6: Anda.
8: Que ben.
4: Coñeces a... Porque máis... que dicir, é moito máis espectacular este, esta maxia de truco realmente, no? De habilidade coas mans, con todo o corpo, como faz, porque hai outros máis ilusionistas, non? Que outras técnicas un pouco diferente, non? Ou non? Que dicir, sabes quen é, como se chama este, Martín
7: Varela?
4: Sí. É moi bon tamén, e tamén saiu daqui, tamén de Ferrol, tamén daqui de Canido, e fai grandes espectáculos tamén maravillosos, pero é máis ilusionista. Que decir, dependes máis de obxectos, máis que a veces de habilidades, sí, de maus.
7: Sí.
4: Que tamén, e tamén fai o espectáculo e tamén todo, mas son dúas vertentes un pouco, ou non? Ou integras todo tú?
7: Eu integro todo, eu creo.
4: Tamén, sí. Non se parece a mí, que digo, desde a ignorancia de se hai estilos de maxia.
5: Sabes que ele empeza ese truco xusto da taza que di, non teño presupuesto, non teño presupuesto. E sí que é verdad que se busca moito a vida na casa, coas cousas que hai na casa, porque a veces hasta colle a culler de varita máxica, que dice, sí, pero leva unha varita. A mí me gusta a culler, que...
6: Bueno, forma parte tamén, sí, non, dese sentido de humor que, claro, pode ter un mago que, sí, o mellor non é nada habitual tamén. Sí. Acompaña con ese tipo de comentarios de, bueno, bajo presupuesto, pues tamén podes entender, bueno, un neno acaba de empezar,
5: claro,
6: pues está, sí, está todo moi ben traído, sí. Tes próximas actuacións ou podemos verte en algún sitio máis? Al xente pode ir a verte todo este que estás comentando, aproveita, porque aquí vai te escoitar moitísima xente.
7: O 10 de novembro vou estar actuando aquí.
6: No Centro Cívico?
7: Sí, no Centro Cívico, cunha asociación que é a Sanoj, que é unha asociación contra o cancro.
6: Moi ben. E xa tes pensado o espectáculo que vas facer?
7: Sí.
6: Sí? O da taza vai ser, non?
5: Seguramente.
6: Sí?
5: É moi visual, entonces sí que engancha un pouco, sí.
6: Moi ben.
4: E que te pareceu o resto? Non sei se quedaxe despois un pouquiño, no do resto do Día da Crianza e da Orfanante, que vos pareceu o resto que houbo? Se te gustou eso, o público moi entregado, xa dixes antes, pero así o resto e o ambiente que había, a parte da chuvia, que xa dixemos.
7: Estivo moi ben organizado tamén.
6: E houve así algunha actividade que che chamara a atención, que che gustara, que dixe, pues mira, que non coñecía pues esta xente que está pues a tocar ou a falar?
7: O de os cantantes que viñeron ao principio.
6: Encrucillada. Bueno, porque fan moita festa,
4: sí,
6: non? É unha forma de entrar en calor nas xornadas.
4: Sí. Eso que tuvemos que bailar dentro, que non daba calor.
6: Home, xa, é que ese día chuvia.
4: Aquí dentro, non?
8: Bueno, eso tamén estuvo moi ben amenizado polos danzantes. Que o fixetes moi ben.
6: Bueno, se trata, non? Dunha festa, unha foliada, no que todo mundo participe,
8: sí,
6: e disfrute do día. Pois moi ben. O sea, que o día... Que día dixeches? O 10 de novembro?
7: 10 de novembro.
6: 10 de novembro.
4: A que horas?
5: Está sin perfilar, creo.
4: Ah, vale.
6: Sí.
4: Pola tarde.
5: Sí, porque aquí será. Dependemos un pouquiño dos exámenes que hai. A veces o chaman, pero non se pode aceptar.
4: Claro,
5: todo,
4: claro.
5: Porque, a ver...
4: Home, a que acaba la primeira, claro que sí.
5: Vamos a telo de hobby. De momento pero, non é un traballo, efectivamente.
6: É difícil compaxinar as dúas cousas, os estudos, a preparación dos espectáculos, a preparación dos trucos.
7: Hai que organizarse moi ben. Porque senón non dá todo o tempo.
6: Bueno, pero vai ben, non?
5: Sí, vai moi ben, pues vai moi ben. O que pasa que é un peso na balanza que hai que facer moito contrapeso para que non gane aí a maxia. Entonces, claro, aí está. Equilibrio.
6: Bueno, pues seguiremos ya a pista, non? O Mago Simón.
4: Sí,
6: porque en vista do éxito non sabela.
8: Sí, sí. Realmente eu o vin esperando todo o rato. E mentras estuven falando eu e todo, e eu pensaba que era, como estaba con máis persoas maiores, que era o fillo, e decía, que interés ten este rapaz? Porque estaba ali todo o rato, como moi pendiente, e resulta que es que era él o que
6: ese,
8: actuaba.
6: Ese outro
8: e efecto... estaría dicindo, a ver se acaba esta.
6: O sea, foi efecto para... sorpresa, non? Para todo
8: sí.
6: O mundo. Para todo o mundo. Bueno, pasáchelo ben, non, Simón?
7: Sí.
6: Moi ben. Esta experiencia de radio
7: bastante,
6: tamén?
7: Sí.
6: Pois iremos informando, non, das actuacións de Simón na radio, ahora que temos novos informativos, que non nos di que non podemos anunciar. O sea, que cada vez que teníades unha actuación e que erades publicitades, xa sabedes, nos podedes en contacto con nós, falamos coa xente de informativos de Radio Filispín e facemos pues, publicidade, non? Para que xente vaya a coñecer.
8: Claro.
6: Que a xuventude tamén ten moitas inquedanzas e que a veces sorprende, non, as cousas que fan sendo tan novos, que iso tamén é moi importante, non? E como falábamos antes, de que teñan tamén modelos que podan seguir, pois non está conquistado cultural tamén e do galego, que é moi importante.
8: Home, eu penso que para todos os demais rapaces é un aliciente ver que un neno galego falante resulta que fai esa maravilla. É dicir, ten posibilidades non solamente de falar ese idioma, que además é o noso, sino que realmente poda facer, teña tales capacidades para facer tan ben o da maxia. Sí. E eso eu penso que, bueno, cantas máis persoas falen galego, que teñan, que supoñan para os demais nenos e ao resto da xente pois unha admiración, están valorando, sí, tamén o galego.
5: Sí. Iba a decir, porque sempre se lles pregunta que quere ser de maior. Isto é como unha cousa de xa pode ser agora.
8: Claro,
5: non,
8: claro.
5: Non esperes, xa eres agora. Xa. Que sueña, non?
8: Claro.
5: Eso que se fan realidade, sí, porque el olle aplausos e vamos, está todo feliz. Entonces, claro.
6: Bueno, tamén,
5: outros nenos que vexan aí como unha meta moi cercana, eu vou a ter 13 anos para o ano que ven, e que podo facer iso, e tal, está ben.
6: Sí, que ao final, para certas cousas non hai barreras de idade, nin de idioma, nin de nada. O sea, neste momento, pois, elexiu a Maxa como pudo ser outra cousa, pero o bon eso que teña, que non, que sexa como un referente, que sexa algo visual, dicir, mira, pois hai un neno de 13 anos, que vai cumplir 13 anos, que fala galego, que fai Maxa, e mira, pois outros nenos poden, non, fixar a súa mirada e decir, mira, pois eu tamén teño inquedanzas, por que non empezar a facer, aínda que non sexa maxia, calquera outra cousa que poda, claro, expresar, non, é todo o que ten dentro, que é unha forma tamén de, non, de darlle vida ao galego, que ao final é o que queremos.
4: Pois moi ben, moitos parabéns. Gracias. Simón, a seguir así. Moitos éxitos e veremos nos escenarios para aí adiante.
6: De momento temos xa unha cita en novembro, sí, a ver se logo aquí, a maiores, temos outras máis que nos van dicindo. Podemos continuar con máis xente que estivo o día 5 de outubro, non? A quen máis temos, Rita? Xa escoitamos a un audio da entrevista de Mainélida. Que máis temos?
0: A Mondra.
6: A Mondra, carai, traer a Mondra. Tal
8: foi
6: como
8: todo un luxo.
6: Tal como está agora a súa axenda de apretada, que viña a Mondra, foi todo un logro. Como xurdiu este contacto con Mondra? Se foi xa... dixo sin un principio, pouxo, dixo,
4: ver,
6: bueno...
4: Valorá, dixemos, bueno, a ver, un referente...
6: Vamos tirar alto, falando,
4: ¿no? Vamos tirar polo alto, Mondra. Dixemos, no, esta ten unha xenda moi complicada, está cobrando moitísimo xa o caché por aí adiante, para que vamos contactar. Dixemos, bueno, o nos xa o temos. Dámolo, vamos
6: no, tentar.
4: O claro, nos xa o temos. Entón, ao final, contactámolo. A máis foi bastante a última da hora, porque iso, primeiro non... Como que xa decíamos, non nos vai dicir que sí, que ten tanta cousa. E despois contatámolo,
6: sí,
4: a final a través de terceiros, non? Que tiñamos varias persoas de nós, tiñan como outra persoa que podía chegar, sí, a él. E a final foi a través dun de nós e aceitou facendo un esforzo, un grande esforzo, porque él tibera unha actuación pola mañá, estuvera a mediodía en outro sitio aínda tamén, veu hasta aquí e aínda marchaba para Ribeira a facer outra cousa. Entón, claro, bueno, divina xuventude, non? De forzas, ánimos, tempo e enerxía. Pero fixo un gran esforzo. E aquí veo. E é unha persoa que, como... Despois, a mellor, se escutamos un trechiño da entrevista, é unha persoa comprometida socialmente con moitas cousas e que o seu proceder pois xa é un pouco disto de criar comunidades e de partillar a zons.
8: Eu quería decir que tamén me quedei abraiada porque casi todos os nenos, incluso os pequeniños, sabían as cancións del.
6: Os novos referentes, Abela.
8: Claro.
6: Os novos referentes.
8: Pero que cantaban con él. E logo a Sabela, a miña tocaia, pois tamén subeu arriba e estuvo cantando con él. E tocando tamén, ¿no?
4: Sí,
8: non tocar
4: a
8: bandeira.
4: Sí,
6: sí, son os novos referentes que moitas veces son descoñecidos.
8: Eu me fixaba que estaban todos sentados aí diante e a inmensa maioría estaban cantando as súas cantigas.
6: Sí, pois pues esos son os referentes, ¿no?, da xente que fala galego e coñece, porque, por exemplo, podo decir que hai uns anos que estaba nun sexto de educación primaria que unha nena pediu que lle puxeron a canción das fillas de Casandra e o resto dixo, pero quen son esas, non? En lugar de ir a outras cantantes moito máis coñecidas do panorama nacional, era como dicir, pero quen son esas, non? Como menospreciando, non? Esa cultura nosa, pois todos estes referentes de fillas de Casandra, de Modra, que ainda por riba fan, pois ten un, pois un compromiso coa sociedade, pois son os nosos referentes dos que temos que tirar. Xa que todo é un luxo que viñera Mondra, que falara e que enganchara estes nenos e estas nenas.
8: Sí, pero os tiña enganchados desde antes, porque sí, eles xa sabían as cantigas.
4: E esa xente a mellor non dixo fillas de Casandra nesa altura, mas o tempo colocou a filla colocou de Casandra
6: no panorama, no
4: tamén
6: sitio,
4: estatal, español, non só galego, que están reconhecidas, sí, sí, a nivel tamén, non? Fora, entón, ese é o que tamén dá un pouco máis de valor. Que
6: exactamente. No.
10: Bom, entón eu que propoño agora escutarmos unha canción de Mondra antes da entrevista, para escutar un pouco de música tamén. E é curioso que esta canción que vamos escutar chama-se Ardem, e foi que Mondra dedicou à Palestina, porque temos sempre que recordar a situação da Palestina, verdade?
4: Muito bem.
10: Vamos a isso então, Ardem, de Mondra. Vamos com ele.

0: Estás escoitando
1: Universo Noso,
0: un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos
0: na Radio Filispín,
3: todos os domingos de 11 a 1.

0: Mandra, cando comezaches e cando empezaches a facer o teu proxecto así musical a tope para pa cantar para todo o mundo, e non só foliadas, ou sí, que supoño que comezarías ou nun grupo tradicional.
1: Efectivamente, eu levo cantando en no tecido asociativo do meu concello moito tempo, dende que son pequeniño, pero hai 2 anos, xa case 3, cando pois pensei en botar a andar un proxecto profesional, e fixen o meu primeiro tema que se chama A Cru, e a partir de aí, pois, grazas á acollida da xente, pois decidínme xa a facer máis cancións e a tomar isto un pouco máis en serio.
0: A colaboración, que decir, o disco que tes publicado con Berto, non? Que foi o que te produciu, foi idea túa, buscaxe o túa el, buscou a ti, saiu, surxiu un encontro casual, como foi esa historia?
1: Pois mira, estiven investigando así con varias persoas na produción no primeiro momento, e de súpeto pois atopeime con Berto, e a conexión dende a primeira canción pois foi moi forte, e foi cando decidimos pois xa facer todo o disco xuntos.
0: Moi ben. Cales son tes proxectos futuros en música? Andas máis co baile, porque tamén andas con baile, non? Nunha compañía que é demente. Cal vertente vas explorar máis a partir de agora, ou as ambas, ou cal é o proxecto que tes en...
1: Pois seguimos polos dous bandos. Coa danza estamos agora de xira coa peza de mente, perdón, coa peza Ceibe. De mente vai ter o seu fin de xira en Compostela en decembro, pero Ceibe é o novo espectáculo da compañía de Francieira. Andamos rulando pola península e por Galiza, andamos en Arteixo moi pronto este mes. E despois, coa música, pois ando preparando toda a previa do que vai ser o seguinte proxecto, que sae no ano novo, en 2025.
0: Non, máis, xa lo guiño, entón, que vontade de escoitalo. E, non sei, todas as colaboracións que tes feito, porque tes moitas músicas tamén xa en colaboración con outros artistas, que como te aportan iso ao teu proxecto tamén, e como, bueno, como se face desas inercias e como vos influen, non, por ambos lados?
1: Pois eu penso que é un momento na música galega moi colectivo, non? É un momento onde a rede está cada vez máis forte, é aí onde realmente facemos a forza, eu penso, non? Entón, está sendo moi bonito calquera diálogo con outras artistas, calquera encontro, facer música en compañía sempre é mellor que facela só. Entón, bueno, ven algunha especial nova por aí, algunha colaboración especial, pero bueno, tanto con Berto como coas fillas de Cassandra, con Aida, Brasica Rapa, todas foron procesos moi moi lindos.
0: E que maravilloso que estás dicindo, un momento moi moi espectacular, non? E deso de colaboracións, de emerxencia, desa fusión tamén que estades facendo, esa renovación que estades facendo na música galega, que impresionante. Falando de colectivo, eu non podo deixarte de preguntar iso pola túa implicación en Altair, nese proxecto tamén que a mí parece interesantísimo. Supoño que a mellor estuveches en outros, non o sei, mas ese é o que eu coñezo. E a importancia que se dá nese proxecto á lingua, como ves aquí, hoxe estábamos aquí por temas basicamente culturais e lingüísticos. Creo que ese labor de colectivo entre a música está facendo un traballo moi importante, que ainda que non se vexe agora así inmediatamente o fruto diso tamén, non? Pois que esas todas as pequenas cousas pois serven para ir creando semente, non? E estaban

0: Tendo en conta a experiencia humana que foi facer parte dese colectivo durante 6 anos, agora xa non me dá a vida para estar tan vinculado, pero eu cheguei a Altair de casualidade no 2018 e foi daquela cando pois descubrín o voluntariado, descubrín pois a forza que tiña actuar na comunidade local, o que cada persoa temos nas nosas mans realmente, non, para facer pequenos cambios na nosa contorna máis achegada, e sobre todo a retribución humana, a retribución emocional, de aprendizaxe tan grande, todas as aprendizaxes que dende a autoxestión e dende o voluntariado acontecen son infinitas, ata que o vives penso que non é algo que se poida describir. Levo moitas historias, levo moitas aprendizaxes, agardo pois seguir vinculado sempre a esa asociación a que teño tanto que agradecerlle.
1: Que bon, é que é moi bonito. Estamos aquí no Centro Cívico, que falando coa Radio Filispín, que tamén é un proxecto autoxestionado, colectivo, o Centro Cívico tamén está con 1001 actividades funcionando deste xeito, a actividade que hoxe fixemos tamén é así. Estamos todo o día aí, R que R, facendo cousas, mas que bonito tamén é, non? Digo, pregunto, che, como persoa que está saltando así agora tamén a fama, poder levar toda esa aprendizaxe, pero tamén poder despois viver coa túa identidade e co que tú ves e co que tú faz e que se valorice e que se pague por iso, non teña que ser sempre o de fora o que triunfa, nin o que este mellor, nin o que sexa o máis bonito e o máis importante, non?
0: Por suposto, por suposto. Eu que sei, ao final estar nunha experiencia como a de Altair a min reforzoume os meus valores, as miñas convicións levoas por bandeira e non teño medo a facelo, non? Porque, eu que sei, temos unha plataforma cada vez máis importante, non, para chegar ás persoas. A arte, calquera disciplina, é un transformador social moi, moi, moi grande, non? Entón, aproveitar ese altofalante para dicir as cousas nas que un acredita, pois creo que é importante. E aí estamos na teima. E nada, agardo que por moito tempo. Moi agradecido.
1: Nos tamén agardamos que por moito vento que sigades creando tanto e tan cousas e tan bonitas. Non temos palabras para agradecerte que teñas chegado xa hasta aquí. Nada, e tamén deixamos aquí o chamamento feito de que a ver se alguén se anima, se animas alguén, se coñeces alguén da zona de Ferrol, fálalle de Altair e que se anime, que se críe, porque despois de brincar nos pode vir un Altair así máis adolescente, porque nos estamos focados así un pouco. Tamén queríamos, pero as adolescentes pasan un pouco. Hai que traballar un pouco máis. Moito obrigada e un prazer e até outro.
0: Obrigado e vémonos pronto.
2: Agora pasamos a escoitar a entrevista que lle fixemos a Iseo.
1: Entón, bueno, Iseo, faz parte da compañía da cooperativa charlatana, verdade? Entón, contanos un pouquiño como comezaches nestas artes do espectáculo, que te move a facelo, por que faz estes contos así comprometidos, non? Porque falas da natureza, da nosa preservación do territorio, entón, un pouquiño as orixes e como vas por aí.
3: Moi ben, pois levo uns aniños contando contos como unha extensión precisamente de todo este mundillo faranduleiro que me gusta a min, da música, da posta neste e tal, pero tamén tiña outra pata que era de educación ambiental. Traballaba en diferentes sitios de monitora e de educadora ambiental, pero ao ter crianzas se me complicou moito isto de andar por aí nas aulas da natureza, quedándome tanto tempo e tal. Entón dixen, bueno, pois igual podo condensar isto en contos e intentar pois que lles chegue as crianzas e a quen as acompañe con un pouquiño así de, bueno, a tocarlle a pataca e abrir así a algúns temas importantes ou debates importantes.
1: Moi ben, e como é facer traballar así tamén eso a través da cooperativa, en un pouco en colectivo, porque é difícil a mellor, non? Se fose un só, non se podría ter que ser autónomo así por só, é máis complicado ou non, ou imposible ou non?
3: No, vou te dicir que eu non son cooperativista, eu non son de charlatana. A min lévame charlatana como nos leva a moitas outras artistas aí do país. Pero bueno, sí que é como un formato moi necesario porque é verdade que isto é remar aí contra vento e marea moi complicado de
4: fagas como fagas, non

0: máis solución boa para ser autónoma neste mundo e menos de artista, porque non hai maneira de facer cadrar números.
1: Vale, vale, desculpa, que eu pensei que era de cooperativa tamén, entón eles producen xa, tío, son productores dos que son a plataforma que axudan a levar. Moi ben, vale. Como viches a festa e o ambiente de hoxe aquí? Eso que foi un pouco difícil, como dís, a última hora e todo, pero penso que correu ben al final, non? Gostaron, a rapaceada estaba atenta, foi un conto lindo. Sí. E como sentiches este ambiente?
0: Home, a ver, isto é xojar na casa, isto é xojar no paraíso, non? Estás facendo un contacontos para estas crianzas que levan dende o principio, pois con estes referentes, con esta comunidade, con esta maneira de organizarse, coa referencia tamén da semente. Bueno, é outra cousa, non? Aquí sempre é unha gozada. Se che inflama o corazón, se inflama a chama, que dá gloria. E o ambiente estaba a rachar, mira que chovía a mares, que cando viña por aquí dicía, ai, non sei se vira alguén, e despois dixen, espérate, esta peña non vai fallar, seguro que hai. E cando cheguei aquí estaba dis todas, dando todo, moitísimo ambiente, xusto antes tamén aí, Mondra, para grandes e pequenas, moi bonito ese momento así máis Mondra íntimo, Mondra en plaque, con elas moi chulo. É unha xornada moi longa, que entendo que teñen que estar as cativas aí coa lingua de fora, que xa toda a glucosa debe de estar queimada, arrastradas aí estaban no conto, pero moi bonito, un ambiente moi lindo.
1: Falaches antes, e no propio conto, non? Tes a guitarra e acompañaste con músicas e cancións. Tes outros proxectos tamén musicais e tes en mente algo máis? Tes outros contos que queiras contarnos que poden levarse a cabo? E promocionate un pouquinho, mamé, a venderse. A plata charlatana, lévate, mas véndete aquí tamén un pouquinho.
0: Sempre fai falta. Sí, a ver, eu sigo en activo con todo. Sigo con Sacha na Horta, sigo con Blues do País, sigo con Mai, que é un proxecto que sacamos aí fai un par de aniños. E logo teño os meus contos, teño en solitario, sou o único que fago, ¿no? Os contiños con música. Teño varios, teño aí da Palpadora, e teño pues, do de defuntos, outros que falan máis de amor e de sexualidade, e cosas así. Bueno, como que me gusta tocar varios campos, todos eles con chicha, non? Como rescatando o que temos na tradición de valores superinteresantes que quedaron pues, perdidos e agochados, bueno, pues, como é o caso agora nesta tempada, non? O de defuntos, que é tan bonito, non? Todo como nos pode dar esa panoplia así de rituais, de formas de achegarnos e de ir normalizando e vivindo todo o tema da morte na casa, co cariño e coa xente. En cambio, bueno, pues a contrapartida que temos do Halloween é como tan, tan valeira de todo, ¿no? De que vaya por Dios.
1: Entón, soy imaxe, non? Como que só vende a imaxe así, sí, máis de fora.
0: Sí, só hai así barullo, disfraces, mercar jaldrumadas e xa está. En cambio, aquí temos tanto, tanto, tanto que eu creo que temos anos para seguir rascando aí e elevando cousas. E sí que tiña plan de facer máis de todo isto que estou facendo e de facer algún espectáculo así de música familiar.
1: Sí, para máis para crianzada tamén, máis aí familiar.
0: É o que me falta, xa teño contos con música, pero agora me falta só música para facer así concerto familiar para festas como este tipo.
1: Pois, moi feliz. Faz moita falta, porque temos moi manido o concerto punk infantil, hai que conseguir cousas novas, así.
0: É verdad, para eso estamos. Veña, pois a traballar.
1: Moi ben, pois moitas grazas, obrigada por estar aquí, por teres participado, até próxima.
0: Pois moitísimas grazas a vos polo convite e por recoller nas ondas estes encontros.
1: Moi ben, tal outro.

0: amáñenches esto de espíritus e de curuxas. Ai, que medo. Xorxe, que é isto que nos estás a meter aquí este ambiente?
1: Non teño ni idea.
0: Non teño ni idea. Rita, que pode ser isto?
2: O Samaí. Eu penso que xa se achegou o Samaí.
0: Ah, aí esta festa tan nosa, non?
3: Día de bruxa.
0: Bruxas, curuxas, sapos e bruxas. Teño que dicir que esta é unha das miñas festas favoritas,
3: Sí,
0: porque esta transición entre, non, o que
3: entre outono e inverno, costas.
0: Sí, non, como non está novo rexurdir, está como esta quietude despois de unha voraxine de verán, que realmente volves a tranquilidade, a sentar todo, a repousar. E logo volver a explotar.
3: No entroido, para min é o entroido.
0: Sí, sí, pero a veces tamén precisamos, non está, non, como que a natureza nos está dicendo, bueno, non podemos ir tan rápido, non temos que, non, como que estamos nunha nesta roda de hámster todo o día dando voltas, a veces é necesario, non, repousar e calmar estes tempos de outono en esta festa, pois que tamén unha festa nosa propia, non, como agosto. Non. Que por exemplo, Simón, no teu colo agora mesmo celebrase o Samaín ou o Halloween, porque logo temos esta dicotomía do Halloween, que é unha festa que realmente non
2: é un rebote.
0: É un rebote cultural de outros sitios, que está moi ben, que cada un cal celebre este, non, está este paso como queira, pero temos que dar importancia ao noso, non? É dicir, mira, pois temos aquí un Samaín, un magosto, unha castañada, e temos a nosa forma de celebrarlo. Como facedes novos o cole, Simón?
4: Nos festexámolo, pero nos dan castañas.
0: Se axuntades a maín,
3: agosto, claro.
0: O Samaín, sí, no, como agosto, sí. Non? Pero facedes algo especial no Samaín, pois vos disfrazades de morceos, de bruxas, que tedes...
4: Fan un túnel do terror.
3: Na escola?
4: Sí.
3: Sí?
0: Sí.
3: Ah, caramba.
0: E cantades cancións? Tedes alguna canción típica do magosto? No. Digo, perdón, do Samaín.
4: Non.
0: Non? E a tu irmán?
3: Non.
0: Coñece algunha canción típica do Samaín?
3: No.
0: Di que non.
3: E Rita, na túa?
2: No meu instituto,
0: sí.
2: Se queres, podes apuntarte a un concurso de cabazas,
0: uh-huh,
2: que eu participei o ano pasado. Este ano non me vai a dar tempo. E podemos ir disfrazados.
3: E costumas, tú disfrazaste?
2: Sí.
3: Sí.
0: Pero disfraz de Samaín ou de Halloween? Ou é unha
2: como se non ves disfrazado.
0: O sea, que é unha mestura, non, entre as dúas festividades.
3: E canta xente participaste no ano pasado das cabazas? Participa
2: moita
3: xente?
2: Moi poucas, como 10.
3: 10.
2: De 2700, sí.
0: Pois iso é importante, non?
3: Como fixeches o deseño? Como era?
2: Pues,
3: difícil de escrever, mas a ver, veña.
2: A miña cabaza?
3: Sí.
2: Pois eu tiña unha boneca que daba un pouco de medo e a metín dentro da cabaza, e lle puxen sangue e cousas así.
3: Ui. A miñas bonecas xa me dan un pouco de grima.
0: Bueno, Sabela tamén, cando estaba na escola, supoño que esta era unha das festas máis importantes, non? O tema da Samaín, sí, sí, e do magosto, non? Por lo menos... Esa raíz que temos nosa, non, en contacto con a natureza.
5: Pois realmente facíamos os calacús todos, cada un deles, e logo levaban para casa. Pero antes paseábamos pola estrada, porque era
0: facendo un desfile, non?
5: Onde nos podían ver. Pero tamén logo recollimos que nesas mesmas datas, porque tuvemos alumnos do centro de Europa, e nos contaron que eles fan unha especie de farois. É dicir, ese noso costume, pero transformado nalgo cidadán. Porque non tiñan para fazer as cabazas,
0: sí.
5: Entón, construían farois e fan o paseo cos farois. E no centro de Europa, en Bélxica e en Alemania, pois en varios sitios o celebran así. Como nos coincideu que tuvemos alemáns, e fixemos un comenios con varias escolas de Europa, entre eles de Bélxica, pois tamén recollimos. E entón, pois tiñamos farois, pero cada cousa no seu día. É dicir, un día pasábamos coas caveiras, logo tiñamos cantigas e referentes a iso, e tamén facíamos comidas
0: cos produtos típicos
5: cos produtos de coa cabaza, viña algunha nai, nos axudaba, e entón, pois, bueno, se celebraba o mogollón. E íbamos tamén a Cedeira, porque Rafael en Cedeira foi quen un día se deu conta que o dichoso Halloween non era ni máis ni menos que o noso Samaín levado para lá e transformado, e que viñera de volta e que nos invadeu.
0: Sí, o sea, algo noso que vai ali transformase en algo e volve como non ten que ser, non?
5: Claro. E entón, pues, as actividades que facían en Cedeira eran super interesantes. Entonces, desde Pantín ou Lago, para min, cos pais e todo, pois oíamos ir a esas actividades, non?
3: Que máis cousas? A ver, Simón, que máis se pode facer fan por estas datas?
4: O collar de castañas.
3: E iso como é?
0: Os tonchos.
3: Non echamos así.
0: Non.
5: Os cocidos coa mesma pel.
4: Ah.
5: Son zonchos.
0: Claro. Que eu lembro que cando, xa hai moito tempo, cando era xa moi pequeno, de leválos ao cemiterio, os zonchos.
5: Ah, sí?
0: Sí. Ti non?
5: A min o que nos faciera miña nai, desde pequenos, nos facía os colares de zonchos. E o día primeiro,
0: sí,
5: pois nos pasábamos co colar colgando e comendo nos dichosos zonchos. Entón, eu pasei a escola sendo os propios nenos os que facían o seu colar, sí, e facendo eso hasta traballamos as matemáticas, porque poñían 10 e lle poñían un carteliño clavado aí no medio para formar a decena, sí, e tal, e entonces podían contar rapidamente cantos lle quedaban, cantos non.
3: Colar de contas.
5: Sí. É dicir, eu globalizaba todo, non? Sí. Pero foi miña nai quen realmente me transmitiu ese... A eles... o facían os padriños. Miña nai xa era unha época en que se esvaíu despois da guerra todo iso, e entón, como ele era maior e casou antes da guerra, non lo conservou facéndolo a nós. Xa non eran os padriños, era a miña nai, que logo tamén yo fixo aos netos e todo. E eu na escola todo o que recollía dela, porque sí, ela tiña as tradicións de antes da guerra. A guerra foi fatal para perder cantidade de tradicións.
0: O sea, que facedes zonchos na escola?
5: Sí.
0: E que máis? Que máis, Simón?
4: Pouco máis.
0: Facedes tamén como Rita, tú do terror e todo, pois vades disfrazados, concurso de cabazas, receitas.
4: Concurso de cabazas non, receitas tampouco.
0: Non?
3: Bon, bueno. Día, como é? Día 31. Haberá aquí tamén actividade en colaboración no Centro Cívico, con outras entidades do bairro e con creación de altares mexicanos, que tamén ten a ver, non? O Día dos Mortos, con todo isto. Decoración de cabazas tamén, calacús, vanse facer tamén aquí por parte de Brincarmos e Artabria. Entón, nada, tamén facemos chamamento, convidamos
0: tamén para que veñan, non?
3: Para que se veñan ese día... 31 a pasar aquí pola tarde, que haberá diferentes actividades ao longo de toda a tarde con diferentes colectivos que podedes vir participar e estar tamén, pasar o día. Que hai moita oferta,
0: E que mellor cousa, porque ese día non hai cole cos nenos, que mellor día que me ia pasar ese día cos nenos e coas nenas aquí a desfrutar destes talleres no Centro Cívico. Pois moi ben. Podemos continuar, non, con que temos agora. Que ven agora, Rita?
3: Coloca.
2: Benvindos e benvindas a este novo capítulo desta sección chamada Universo Curioso. No programa de hoxe imos falar de curiosidades de animais. Sabíades que un ollo dunha avestruz é máis grande que o seu cerebro? Pois sí, o seu cerebro non supera o tamaño dunha noz. Outro animal con un cerebro diminuto era o extinto estegosauro. Seguinte. 2. Os elefantes non poden saltar. O motivo é que non teñen a suficiente flexibilidade para levantar as 4 patas á vez. 3. Outro dato é que os golfiños durmen cun ollo aberto, xa que unha metade do cerebro está dormida e a outra desperta para vixiar posibles perigos e estar alerta. 4. O seguinte dato é que as xirafas non teñen unha lingua de 53 cm coa cal chega aos oídos e os limpan. 5. Un dato bastante curioso é que unha cascuda pode sobrevivir 9 días sin cabeza. Impresionante. 6. Sabíades que os polvos teñen 3 corazóns? E por último, pero non menos importante, 7. Sabíades que o peso de todas as formigas do mundo é maior ao de todos os humanos? Hai 8.000 millóns de humanos e 24 trillóns de formigas. Ata aquí o meu programa de hoxe. Vémonos o domingo que ven. Adeus. E comedes arroz.

0: El comer es arroz.
1: El comer es arroz.
0: Pois vide, porque pensade ben, non é outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecer de xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
2: Mirade, é que non me salía palabras chulas, pero hai unha receita galega tradicional feitas de das cabazas das antiguas cabeiras galegas. As antiguas cabazas que había nas aldeas que se plantaban en medio do maínzo, que se chaman as chulas de calabaza, as chulas de cabaza. E é riquísima, e é unha receita galega. Eu aprendina de unha nai en Pantín, pero ela non era de da comarca, pero non era dali mesmo. E non la ensinou nunca a oír a eso, nin as coñecía, pero vos aseguro que son deliciosas.
3: Pues a ver, aquí tenés que pasar las recetas.
4: Hay que pasar los días y probar, a ver si nos sale.
3: Muy bien.
4: Qué curioso, vamos a morrer a prestadas flores, no, amigas.
3: ¿Cómo se ponen todas de acuerdo?
4: Madre mía, ¿eh?
3: Falo mar. Están falando as árbores, cando falen as formigas, non quedamos ningún.
4: digo eu, nesta época tamén parece ser que se recollen as mazás. Eu non sei.
3: Sí, porque neste outono temos as mazás, temos as castañas, temos os caquis, temos moitísima froita e moitísimas cousas para recolectar. E as mazás son unha delas.
4: Exacto.
3: E que pasa coas mazás?
4: Que pasa coas mazás? Que as mazás quitaronos hoxe aquí a dúas ou tres persoas que iban vir participar.
3: Sí.
4: Mas que tiñen que ir facer o zume de mazá.
3: Anda.
4: Así, entón, vamos tentar conectar en directo
3: con elas.
4: A ver se nos apañan e nos contan como están facendo o zume de mazá. Vámonos a tentar, non prometemos nada. Eu, entre tanto, vou ir contando como van ser as actividades do Samaín aquí no Centro Cívico, ese día 31 de outubro, que comezarán ás 6 da tarde e hasta as 8 e media da tarde. E vai haber preparación e montaxe do altar mexicano, como estábamos dicindo. Vai haber pintacaras, isto que chaman, bueno, de maquillaxe,
3: sí, maquillaxe
4: de mortos e corpo tal, para poñernos así, disfrazarnos e mascararnos de mortos e de Samaíns e demais. Obradoiro de zonchos e cabazas e calacús para facer. Unha chocolatada popular.
3: Carai.
4: Iso xa...
3: Esa xa conta. Quento o bandullo, non?
4: Obradoiro de lazos de cruces, que debe ser tamén de algún de México ou de outra zona latinoamericana.
3: Non coñecía.
4: Eu tampouco. Así que, se vos queredes ver como é, pois aquí tamén se vai facer iso ese día. E un encontro gastronómico da diversidade. Vai haber máis. Aparte de chocolate, pois outros produtos de Latinoamérica, da xente que vai participar, porque son varias asociacións de mobilidade humana, da Asociación de Mobilidade Humana, e iso. Entón, estades convidados. De 6 a 8 e meia, día 31.
3: Moi ben.
4: Conectamos ou non conectamos con os sidreiros?
3: Temos conexión en directo con os sidreiros. Hola, bo día.
4: Hola.
3: Hola. A ver, aquí Xorxe, o técnico, intentando...
5: Baixa un pouco, que me chaman Xorxe.
4: Aquí estamos, veña.
3: Aquí están. Ay, espera, que creo que están aí intentando buscar conexión entre uns e outros, porque estamos moi interesados en saber...
5: Por favor, respóndeme.
3: Como este o proceso, non leo. O proceso...
5: Queres baixar un pouco, que me van a poñer na radio.
3: Xa estás na radio.
4: Lenda, ven aquí.
3: Bo día, Lenda.
5: Podes subirlo, pero...
3: Hola, Lenda, bo día, escoitasnos.
4: Hola.
3: Bo día, Lenda.
4: Estábamos escoitando aí, a ver.
3: Lenda, bo día, escoitasnos.
5: Xorxe.
6: Lenda, escoitas.
3: Hola, Lenda.
4: Algo está acontecendo que non nos debe estar escoitando.
3: Non. Hola, Lenda. E que sabes, Abelas, que Lenda está facendo sidra.
4: Claro.
3: Entón queremos un pouco que nos
4: diga
3: un traballo de campo.
4: Claro,
3: no,
4: claro.
3: Que mellor de campo, que estando no campo, sí. De como todo este proceso, de como se fai a sidra, coas mazas, o proceso. Entón, a ver, xa que estamos aquí en época de recollida de castañas, de mazás e de todo, a ver como este proceso de... Claro. E logo, aparte, como Lenda é unha destas colaboradoras nosas que fai receitas. Exacto. O ano pasado fixo unha receita de estruga,
4: sí,
3: moi boa, que estivo aquí dicendo como se facía. Logo tamén estivo no día de San Xoán todas as ervas, como se preparaba o ramo. Entón, bueno, a ver agora se non é capaz de contactar con ela para que nos explique con todo este proceso da sidra, porque non é algo moi habitual, non, nesta zona non costeira de tanta mazá, senón que é máis castaña, máis de outra cosa. Entón, a ver se somos capaces de contactar.
4: Non se escoita.
3: Bueno, vamos a tentalo, porque sí, o proceso tamén leva tamén o seu tempo, porque estas conexións a veces...
4: Claro.
3: A ver agora que está Xorxe aí. A ver agora.
4: Escutas?
3: Hola, Lenda.
4: Hola, hola, uy, uy, uy, uy, uy. Toco, toco, toco, toco, toco.
2: Algo se escoita.
3: Sí, algo se escoita que non sabemos que pode ser.
4: Está machacando.
3: Ah, estamos, yo sé, son as mazás. Mira, Rimos, si Mos está riendo, mellor o mete xa no seu propio espectáculo. Xa. Como teñas algo de mazás, ¿tes algún truco con mazás? No. ¿O algo parecido a mazás? ¿E con castañas?
4: Con mandarinas.
3: Ah, con mandarinas. Pues mira, pues casi, casi, ¿no? ¿E que fas coa mandarina? ¿Podes saber?
1: Aparece dentro da taza.
3: Ai, da taza, vale, sabe todo.
4: É que eu teño que virte ver o día des, porque non estiven, eu estaba a mil cousas ese día.
3: A mil cousas, xa.
4: E do teu non puiden disfrutar.
3: Nada. Bueno, pues creo que non somos, vamos a ser capaces, non, de contactar con Lenda. Que pena, porque ademais eran unhas cousas que... No, pues
4: bueno, queda para o próximo programa que non conte máis.
3: É casi, bueno, casi mellor tamén que veña a propia Lenda, que exacto, fale de todo o proceso e que nos que nos comente. Pero bueno, era tamén unha oportunidade de poder falar, que estábamos agora co Xoamaín, como agosto, con todo isto, que claro, nos contara un pouco. Pero bueno, queda pendente, non?
4: Casi, cousas do directo, non é posible.
3: Bueno, pois que che parece se poñemos unha canción do Magosto? Rita, cal é a túa canción preferida do Magosto, por favor, podes contarnos?
1: Pois non sei, o mellor a de Paco Nogueiras.
3: E por que Paco Nogueiras?
1: Porque escoitaba moito de pequena.
3: E como se chama esa canción de Paco Nogueiras?
1: Pois, bueno, hai unha do Xoamaín e outra do Magosto. E penso que se chaman así. Xoamaín, Magosto, non sei, non estou segura.
3: Pois a ver, Xorxe.
7: No Xoamaín.
3: No Xoamaín. Pois podemos poñer un anaquiño, non do Xoamaín.
4: Vamos logo.

0: Bueno, pues mira, mientras estábamos coitando aquí a canción de Paco Nogueiras, acabamos de descubrir que Simón tamén estivo nun lugar en Asturias facendo sida. Entón, Simón, podes explicar así a pasos acelerados ou con todo detalle como é este proceso da sidra? A donde fuches a facer a sidra?
1: Fun a un camping que chamase Amaido, que ten animais e horta. Fomos coller as mazás nun trator xigante. E logo fomos prensar as mazás e logo bebimos a sidra.
0: E que se vai coa mazá? Se pela a mazá antes de meterla na prensa? Non se pela? Corta? Se vai enteira? Se quita a semente?
2: Vai todo?
1: Vai todo? Enteira.
0: Vai enteira? Anda.
2: E depois filtrase ou algo, ou non? Non, xa sai só o líquido así por outro lado da prensa.
3: Sí, porque as prensas están preparadas para...
2: Para xa separar un poquinho
3: sí,
2: o bagazo.
3: Eso é. A parte máis forte non pasa, filtra por debaixo e sale o líquido.
2: Ajá.
3: E entón...
2: A prensas que son? Prensas industriais? Así de...
1: Non,
2: como era?
1: Manual.
2: Manual? E como, con pedra? Como era? Ou madeira, como era?
1: Con Lembras? Madeira.
2: Con madeira, sí.
0: Pois está aquí o pai, pode falar o pai.
2: Sí, entón, que xa, pero non quere vir.
0: É que está aquí facendo xestos.
2: Pai tampouco, só falaba nai, Simón.
0: E logo nesta recollida de mazá, valían todas as mazás, facían unha selección, pois esta sí, esta non, esta máis doce, esta máis agria.
1: Había iban todas. Tres modelos.
0: Ah, tres modelos de
1: tres
0: mazá.
1: Tres modelos de prensa.
0: E dependía do tamaño ou da cor ou como
1: non
0: iba.
1: Non me lembro.
0: Non te lembras. Bueno, o pai se lembra, pero non quere participar. Entón,
2: xa e estaba bon. O resultado estaba bon. Sabe
0: sí?
2: Ben.
1: Sí, pero non podíamos beber moito.
0: Home, xa. Bueno, pero ten que fermentar, non? Para...
3: O zume recén feito é zume.
0: Non pasa zume.
3: Nada. Claro. Non pasa nada, non.
0: Claro, se está fermentado xa é unha cousa máis... Non. Claro.
2: Ah, non, pero di, no, que está aquí dando un gato o pai que non é por cuestión alcohólica,
0: ah, non,
2: por senón por cuestión digestiva, que pode dar uns efectos
0: vale,
2: laxantes a máis.
0: Vale. Vale, polo tema da frescura.
3: Después,
0: bueno, o sea que foi unha experiencia única, porque fuches a ver unha cousa e acabaste facendo sí. outra, non? Bueno, pero non está mal, non?
2: Non está mal, como hoxe. Hoxe acabaste sí. facendo o programa inteiro, mira que maravilla. Xa te vamos fichar, non?
0: Sí, sí,
2: vas
0: sí.
2: vir facendo sí. seccións aquí tamén.
0: Bueno, pois pues, a ver se para o próximo programa pode estar Lenda e nos explica xa así de primeira man pues, como foi todo este proceso hoxe. da mazá.
2: Habrá que ir cavando,
0: sí,
2: non, Fran?
0: Con que imos rematar, Rita?
2: Rita, con que terminamos?
0: Que temos aí pendente, que xa é o último para rematar este primeiro programa, que non estivo mal este primeiro programa.
4: Rematamos falando das actividades de Artabria.
0: Ajá. Pois,
2: Entra cuña, me parece.
0: Entra cuña, primeiro, Xorxe. Pois veña.
5: Hola, son Deva, teño 9 anos e son de Ferrol. Desde pequena fun socia de Artabria, grazas a nos amigos Santi. En Artabria temos moitas actividades, o coro, baile, teatro, pandeireta, e para os máis pequechos e pequechas, músicas miúdas. Así que ide correndo a apuntarvos. Tamén hai un escenario para palestras que algunhas son ser moi interesantes ou divertidas, e unha barra para tomar os mellores cafés. Dentro de pouco tamén farei unhas actividades sorpresas que a miña nai. E bueno, quería comentarvos tamén que en Artabria unha das mellores cousas é poder relacionarse e falar con outras crianzas e persoas en galego. Bueno, e sen máis demoras que continúen os 30 anos de Artabria.
0: Mi pues, má, 30 anos xa,
2: Vamos polo 26, vamos polo 26.
0: Bueno.
2: Vai na 4 ainda, faltan 4, este xa fai como a min, eu cumplo xa de 5 de 5.
0: Vale, todas as
3: actividades,
0: actividades son as mesmas do ano pasado sí, ou hai algunha máis?
2: Hai algunha máis, porque hai o de canto, dos arranxos musicais son novas, o teatro diversificou en dous, penso tamén, había dúas hipóteses, bueno, van xa aumentando cousiñas, o coro que se mantén, a pandeireta tamén é nova, e que máis? E baile que é un novo profe, entón, pois nada, aí está aberto e seguide a programación nas redes porque todos os meses están cheiños e este foi repleto de todo porque tiveron músicas, viñeron cantores brasileiros e brasileiras, estiveron palestras, hoxe mesmo hai unha sesón vermú aínda que se chegades a tempo de solidaridade con Palestina.
0: Xa moitas cousas.
2: Moitas cousas.
0: As familias que estén escoitando agora que teñan curiosidade ou que queiran dicir, pois mira, isto de músicas miúdas, como contactan? Como sabrás das redes? Hai algún correo?
2: Sí, na rede e o correo é info@artabria.net. Tería que verificalo. Penso que si máis nas redes, no Facebook.
0: Nas redes, no Facebook.
2: No Facebook encontras buscas por Artabria e ali podedes contactar.
0: O sea, a plazo todavía está aberto, ¿no?
2: Sí, vale, claro, pues, sí, pode ser.
0: Pues todas aquelas familias que nos estén escoitando, sí, que
2: músicas
0: pues...
2: miúdas é unha maravilla, música e artes miúdas este ano, porque é unha mistura tamén entre música, teatro, con unha profe maravillosa que é Uxía, que xa tivemos aquí un día no
0: programa. Bueno, Uxía é artista, entón todo o que faga Uxía pues está moi ben. Sí. O sea, que continúa Uxía facendo música.
2: Dille Rita.
0: A ver, Rita.
2: Que la foi partícipe diso, ¿verdad?
0: Que tal a experiencia con Uxía?
4: Moi ben.
0: Sí.
4: Sí, podemos pois elexir o que queremos facer. O ano pasado acabamos facendo un teatro aí en Artabria.
2: É que vos guía un proceso creativo propio, verdade?
4: Sí.
2: Unha maravilla. Pois
0: habría que traela algún día Uxía para que explique todo ese proceso, onde saca aspiración e as cousas.
4: Sí.
0: E que tal a experiencia no teatro? Ben?
4: Sí.
0: O sea, que queres repetir este ano de novo?
4: Sí, xa estou indo.
0: Moi ben.
2: Claro.
0: E xa con cousas novas?
4: Sí.
0: E podes adiantar algo ou non? Ou é moi cedo todavía?
2: Moi cedo. Dúas aulas, como quen di, verdad? Dúas xuntanzas.
0: Sí, porque tamén é parte da nosa cultura, non? Que tampouco se perda esta tradición, non? De que os máis pequenos tamén podan tocar pandeireta, tambor, que bailen, non? Porque tamén temos esa perda cultural dos bailadores e bailadoras de tradicional, que cada vez somos menos. E como hai que ese medo de que como eres home ou eres neno, pois eso de bailar é como que parece que está mal visto, pois que haxe tamén estes espazos para todos estes nenos e nenas que teñen esa inquedenza no baile e na tocar un instrumento musical, pois tamén pois é de agradecer que haya que non que teñamos estes espazos. É outra forma tamén de expresarse, non? É que non teña ese medo de dicir, pois eu son bailador de baile galego, pois moi ben.
2: Claro.
0: Moi ben.
2: Exactamente. Moi ben.
0: E que máis fixestes? Porque tamén escoitei por aí que viñeron moitísima xente do Brasil a cantar, non? Brasileiras e brasileiros tamén. Que
2: sí,
0: nos podes contar disto?
2: A Nadia Campos, aí atrás. Depois agora acaba de estar aquí Katia Teixeira.
0: Que vamos a escoitar a logo.
2: Sí, que vamos a escoitar un temiña dela. Son xente moi interesante porque está facendo... Son xente que se dedica a pesquisar e a traballar coa súa coa cultura popular do Brasil, que, como sabedes, nos cheganos que é portugués, mas hai povos indígenas e hai culturas moi arraigadas de moito tempo e moi diversas, máis de 200 e pico linguas que hai indígenas e cada unha coa súas culturas, a súa tradición e os seus espazos. Entón estas rapazas, dentro dun movimento máis amplo, claro, que hai no Brasil, pois fan moita pesquisa de traballo de ritmos máis tradicionais e máis populares deses grupos todos culturais diversos que hai no Brasil, e que veñen a tracernolo aquí, a presentárnolo un pouquiño. E aquí estivemos con un luxo tamén de xente con maravillosa que chega e nos mostra toda esa riqueza cultural, pois que non podemos máis que agradecerles que veñan hasta aquí ese intercambio, porque encima nunha lingua que eso que entendemos, que coñecemos, porque misturan tamén con as linguas indígenas alguna cousa, mas tamén teñen base portuguesa, lógicamente. Entón, pois...
0: E logo toda esta xente, non, que ven, traerá outra xente, falará de que aquí hai este movimento, e ao final non deixa de ser unha cadea, unha rede importante, que ao final eso, non, manter o noso e coñecer outras formas de expresión cultural, que ao mellor non son tan distintas das nosas, pero que teñen as súas particularidades e que tamén é necesario coñecer.
2: Exactamente, tamén. ¿No? A ver, a base, non, a base común humana é bastante igual por todos os lados, mas cada un co seu acor e a súa vestimenta, que é o bonito e o rico. E o que queren é que nos vistamos todos iguais, e o que non eu non estou disposta.
0: Non.
2: Nos vistamos todos iguais.
0: Pois se vos parece, cerramos este programa con Katia, non? E lembrando
2: Katia Teixeira,
0: que foi unha das persoas que veu estes encontros con Artabria. E nada, temos que despedir. Ata a próxima.
2: Sí, ata
0: Rita,
2: a próxima.
0: Sabemos cando é o próximo programa, máis ou menos?
4: Non sei.
6: Primavera, tal vez.
2: Tal longe,
0: no,
2: eh?
0: No, Nadal, no.
2: No, Natal.
0: Sí, no.
2: Jorge, non te vayas tan longe.
0: No, no, Nadal. Sí, porque esta temporada vamos tentar facer un pouco do ano pasado, non? Facer unha serie de programas,
2: sí,
0: un pouco tamén cambiando de estación ou fritas importantes, sí, e tamén un pouco para, pues, cara, estes nenos e nenas que participen teñan tempo,
2: exacto,
0: dentro
2: de
0: das
2: preparar,
0: súas actividades, exacto, de poder preparar súas seccións, é un pouco tamén pois como punto de encontro entre todos nós. E logo aparte, isto moi bonito que é interxeneracional, non? Que están as nenos e os nenos, estamos nós, ven xente con moito máis experiencia e sempre de agradecer, non crees, Abela?
3: Claro, claro que sí. Porque a ver, cando a mí me falarades ao principio do programa e tal, pois eu me imaginaba como me preguntabades a min, como coa clase, pero está moi ben que haxa un número reducido de nenos e outros que se podan incluir, como os que fixeron as entrevistas fora e tal, porque así digamos que todo máis controlable, que nenos que non teñen nin idea e que de pronto se encontren na radio.
0: Sí, logo hai nenos que lle gusta falar no micro e claro, nenos que lle gusta entrevistar, entón claro, cada un ten o seu papel, que ao final
3: sí,
0: é importante que...
3: Sí, me parece moi ben o programa que...
0: Bueno, pois pues sabe la cando queras, estás convidada as veces que queiras.
3: Exacto. Gracias, eu penso que xa esa etapa xa cubrí.
0: Bueno,
3: pero bueno, sin algún día...
0: Pero un día falamos de calquera tema, no, claro, que teñas experiencia, porque non podes volver a falar da túa pena. Todas as ideas son benvidas, Abela. Simón, tío, mesmo, ¿eh? O día que sí, che apeteza vir, podes
2: eso,
0: contactar
2: si
0: con nós, pensar
2: si
0: unha sección
2: ti,
0: o que queiras.
2: De cosas que queiras falar, sen problema.
0: Sempre se lle permite todo o que ten, porque ten actuación xa
2: claro,
0: moitísimas, entón,
2: claro,
0: se
2: no,
0: queres
2: participar. Sin descuidar os estudos,
0: non,
2: nunca. Iso
0: non,
2: que...
0: pero se queres participar co que sexas, tamén sabes que es benvido. Así que nada, despedimos, Rita.
4: Sí, nos despedimos escoitando unha canción chamada San Gonzalo do Brasil.
0: De Katia, non? De Katia,
4: Katia
0: Teixeira. Moi ben. Así que nada, pois moitas gracias a ti.
2: Obrigada, Fran. Obrigada,
0: Xorxe,
2: Rita,
0: Xorxe. Rita, Simón, Sabela. E nada, que viva o galego.
2: Exacto. Até a próxima.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 12:54 minutos.
1: En San Juan e Bertón.

space.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a unha e nove minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a unha e 28 minutos.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes de datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos

0: escucha aquella voz.
1: O Colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:48.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 2:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
3: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

叫叫

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ábrete de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:27.
1: No barrio da Madalena.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:50.
1: Na terra de Trasancos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

Producción Sin Imaginarias presenta Off Mental.

Entre os moitos instrumentos musicais cos que nos deleitan os grandes virtuosos da nova música, o piano e a guitarra son, sen dúbida, os máis empregados, tanto en solitario como ben apoiados por outras cordas, ventos e percusións de todo tipo de orixe. Porén, o exotismo de certos instrumentos menos habituais pode captar a nosa atención en maior medida se son usados de forma coherente en un ambiente instrumental axeitado e inspirado. Rudy Zapf é un dos integrantes do dúo alemán Never Been There, que traducido diría sendo algo así como Nunca Estiven Alí, que baseou a súa produción musical no Dulcimer, un instrumento de corda, de percusión, originario de Oriente, semellante ao salterio, ao que vimos adicando esta serie de programas que iniciamos hai unha semana aquí en Off Mental, a cara B da música, que na súa edición 131 está a soar xa nesa emisora intrépida que se atreve con este programa. Radio Filispín de Ferrol e Radio Piratona de Vigo, libres e comunitarias. Benvidos, benvidas, colle de sitio, comeza a emoción da música.

1987, Intuition Records. Esta peza, de alguna maneira, daría a coñecer aos Never Been There a todo o mundo. Galápagos. Fechaba un traballo que podemos atopar en diferentes edicións da propia marca, Intuition Records. Eu teño as dúas versións en disco compacto diferentes, a primeira en 1987, a segunda edición xa cunha portada máis xeitosa dándolle máis protagonismo ao nome do grupo. Tres anos despois, en 1990, e tamén está disponible en disco vinilo. Eu teño as tres referencias porque son bastante completista e a verdade é que é un grupo, unha rareza exquisita. Os alemáns, Rudi Zapp e Wolfgang Neumann forman este grupo. Hai outros músicos tamén colaborando, participando, pero basicamente esta é a esencia. E de feito, nesta primeira entrega, neste primeiro traballo dos Never Been There, subtitulan así, tal cual, Neumann e Zapp, Z-A-P-F. Por certo que esta peza seica tamén axudou a popularizala o feito que se incluirá no primeiro volume da serie Músicas sen Fronteiras. Así que se tedes por aí eses discos, pois procurade e aí atoparedes esta composición. Para o segundo disco, e nos plantamos a en 1990, o dúo de Múnich convértese en trío ao incorporar na portada o nome de Thomas Zimmer, que xa colaboraba, estaba nos créditos interiores do primeiro traballo. Imos con algunhas pezas desta nova entrega dos Never Been There.

Never Been There, do álbum Ambience, publicado en 1990 por Vera Bra Records. Intuition Records e Vera Bra Records teñen unha relación, polo tanto, aquí pues, hai unha continuidade canto a publicación dos discos cun mesmo ente discográfico. En España, este segundo traballo distribuíno Gasa. Relativamente fáciles de atopar, se procurades, o que paradóxico é que xa o seu terceiro disco, Third Out of Three, publicado en 1995, é máis complicado de atopar e xa é publicado por outra discográfica, por Extra Records and Tapes, sendo a única certeza que é un traballo publicado por unha outra discográfica. Extra Records and Tapes. Si dades con él, triunfades. Hai tamén algún traballo en formato unplugged, cun título impronunciable en alemán, donde xa prescinden do nome Never Been There e se limitan a plasmar os nomes dos protagonistas na portada, Rudy Zapf e Wolfgang Neumann. E con esta mención a estes dous grandes de Múnich, no programa número 2 dedicado a Dulcimer, aquí en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, imos despedirlos por todo lo alto aos Never Been There con outra peza deste fantástico disco Ambience, 1990, Vera Bra Records, distribuído en España por Grabaciones Accidentales. Esto leva por título Herbe de Provence.

cando os australians Lisa Gerrard e Brendan Perry decidiron formar o grupo Dead Can Dance en 1981, nunca imaginaron que se convertiría na banda Dark Wave máis influinte dos anos 80 e 90, estendendo a súa influencia ata o século XXI. Na historia da música popular contemporánea, o dúo formado por Lisa Gerrard e Brendan Perry representa un dos paradigmas máis sólidos: música medieval e renacentista, atmósferas escuras e misteriosas, inflexións no mundo islámico, voces de grande espiritualidade e profundidade, confluindo nun son cuxa influencia se espalla por todo o mundo. Europa Occidental e Oriental, Oriente Medio, Asia, o Mediterráneo, América Latina, África e até as Antípodas. Do mesmo xeito, Lisa Gerrard e Brendan Perry sobrepasaron a triada clásica de guitarra, baixo e batería. Os sintetizadores e a electrónica, sí, formaban parte de todo aquelo, pero o instrumento principal podería ser unha zanfona, as ondas Martenot, os ritmos poderían proceder de timbais, de percusións afrolatinas, mesmo un yang chin, é dicer, o dulcimer martelado chinés.

Anywhere Good of the World, Calquer Lugar Fora do Mundo, una das pezas do álbum Within the Realm of a Dying Sun, Dentro do Reino dun Sol Moribundo. Terceiro traballo dos Death Can Dance en 1987 para a mítica compañía 4AD. Desde a súa creación nos afastados principios dos 90, nun momento no que imperaba o synth pop e unha certa postura plástica e colorida, Lisa Gerrard e Brendan Perry apostaron por unha estética solemne e contida, influindo en infinidade de propostas en Europa a partir daquela. A música dos Death Can Dance foi sempre máis aló das etiquetas, abranguendo un amplo espectro que inclúe folk celta, cantos gregorianos, polirritmos africanos, música do Oriente Medio, mantras indios, dream pop, art rock, música renacentista, atmósferas sinistras derivadas do post-punk daqueles inicios e a inclusión de todo tipo de instrumentos relacionados con esas orixes, como ese dulcimer en versión Yang Qing, dulcimer chinés, que percutía Lisa Gerrard. Imos ouvir outro deses exemplos onde aparece o dulcimer, dunha colleita do seu amplo repertorio que fixemos para todas e todos vós, seres ofmentalianos.

1987 volvíamos de novo a ouvir este Within the Realm of Dying Sun, dentro do reino dun sol moribundo, e elixíamos nesta ocasión a peza que fecha o traballo, The Gathering of Flowers, a colleita de flores, Perséfone, filla de Zeus. Seika, un dos mellores traballos dos Death Can Dance, este punto de inflexión a súa carreira entre o máis normal, digamos, e o extraordinario, ¿no? Aquí comeza un pouco a luz ou a escuridade, segundo como vexas, desta formación orixinaria de Australia, que un día de 1981 decidiron emigrar a Londres na procura dun lugar máis receptivo coas súas ideas musicais. E claro, ali se atopan co emblemático selo independente 4AD, o selo de Cocteau Twins ou dos Dismortal Coil. Mas iso xa é outra historia que hoxe non vos imos contar. Seica noutra ocasión. Aquí, en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio.

Estamos a nos últimos minutos de Hoz Mental nesta edición número 131. Non queremos despedirse en un pequeno adianto do que será a terceira parte desta serie dedicada a un instrumento que nos está a acompañar durante estes programas, o dulcimer. E para elo nos atopamos con Edward Larry Gordon, nacido un 3 de maio de 1943 en Filadelfia. Trátase de un multiinstrumentista estadounidense especializado en piano, cítara, dulcimer, claro. Pero para o comezo desta historia temos que trasladarnos ao Square Park de Washington en 1979. Imaginad a escena. Edward Larry Gordon estaba sentado en posición de loto cos ollos fechados nese parque, enchendo o paseo da xente cos armónicos da súa cítara. A casualidade fai que por ali, por aquel paseo do Washington Square Park, pase Brian Eno. Eno, naquel momento, 1979, ven de iniciar a súa serie Ambient. E fica abraiado polo etéreo son daquela cítara modificada electrónicamente por Edward Larry Gordon, quen a partir daquel momento e co paso dos anos sería coñecido mundialmente polo seu nome artístico Larachi. Continuará.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan o temas de actualidade ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O Paí, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? Os non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolleramos todos, ¿eh? Me estou enterando de esto. Pero bueno, vamos alá. Terá razón. Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Eso é a regla, como funciona así, non? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entón preguntamos que había aí. Entón falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, non? Entón, a raíz deso, pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou achegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que, por certo, hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Entón, bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pero xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se credes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Que necesitamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Sí. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con hache, a veces tamén. Sí. Pois, falante, neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria. Non? Pero xa, con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser. Senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de Navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller a... retrucar un poquinho a Antón a proposta de neo, eu son neo-hablante, porque non sei por que o galego se lle pon neo-falante, e es que aprendemos español non nos chaman neo-hablantes. Ben, eu son neo-hablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás, desde pequeniños falábamos galego, con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, que marchei, e, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela o instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu só pongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre, ¿eh?
2: Vale. Pois, o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere de alguna maneira unirse á comunidade galego falante, ¿no? E utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Pero, sí. Claro, presentamos aquí un plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, micro, por eso micro. É que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Tesio, ti non eres Tesio.
5: Pero deixa unha teoría que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola nesta, son habitual de aquí, ainda que esta xente que está á miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontré tamén moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80, 85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante é a palabra máis adecuada ou non. Eu que sei que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían, nunca suben facer ler as interrogativas como os españois, que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, dicía, me estás esmagando el pie, e me decía, el qué? Dice, el pie, e me decía, pero que estás el qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dixo. Ah, e esmagando, claro. Pues a eso me refiro, unha palabra, pero como esas hai moitísimas. Entón sempre me fixo gracia eso que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidí dar o salto e decir nunca máis. Falo español, cando vou a España, estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me da igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con algunha xente, te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio na Rúa Armada Española, Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena que le habléis gallego. Dice: sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Entonces miré para él y le dije: será por eso. Entonces ella se quedó mirando, no contestó, tampoco quería contestarle peor, pero bueno, quiero decir que ella simplemente repetía una cosa que es habitual, ¿no? Que hay que falar español y además si tes estudios, por supuesto, ¿no? Es para falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasa a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaría en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dea conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dea conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou se non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que voy a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu sí, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de... se non escoitaba ese axente, intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdad.
0: Porque eres... Bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín soamente 17 anos, e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo. Ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. Y bueno, estoy encantado. Tengo aquí más cosas que decir, pero bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... cando eu nacín non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. É unha cousa que non podo entender, pero pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues? ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
2: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Agora en adiante, no, para o próximo curso tamén, que ora, para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén o, dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como se chegaron a falar galego e o porqué, non?
10: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, o sea, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en el año 36, en un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca, y alí o tema do idioma galego pois se respiraba de la misma manera que aquí, es decir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por qué sucede isto, por qué aquela España una grande y libre decidió que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pues pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol lo conocemos bien, ¿no? Esa era a causa, o sea, no hay otra, por eso no se falaba Valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido y por eso o galego pues foi denostado, foi por la vía dos feitos pues anulado, ¿no? Eso es así, ¿no? Y en ese homenaje a Quintanilla, pues se leeron, como se fai nos homenaxes, textos seus, ¿no? Y falaba do galego, él era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? Y falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó una raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado, o sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No meu caso, por abreviar, pues eu son fillo de navarro, máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, na universidade, estudei enxeñería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, sou fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade no maio de 68. E a nosa canción era Whistle Over Kwan de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta para a autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago, no ano 68, tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo
1: que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada ano, ni moito menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de "O venceremos nos" en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
0: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa: "Por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí." Como si foi, os 6 anos me fun. "E non deixedes que fale galego." É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
11: Que non era xa?
0: Como?
11: Que non era xa?
0: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
2: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época onde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía: "Ti vales para estudiar, a mellor tal", e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, é unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. E decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso sabredes moito máis vos, non?
12: Si queredes comentar eso.
4: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? Todo o contrario. Todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. E, para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante, aí, hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempo simple, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí ferro, palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo. En fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía... A Silveras, eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te voy a dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo de Ferrol, ao César, que si botaba unha má, porque claro, tomaron un só e coa idade costrianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só. Sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando. Efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tivemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que eso, que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
9: Claro.
4: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa. Leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse. Eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial. Algúnas persoas ni sequera se apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
1: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
4: Sí, eso agora,
1: as motivacións.
4: Por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. pero ao fin e ao cabo a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de Raia, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
1: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
4: Sí, perdón.
1: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
4: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
2: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con alguna axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
4: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
1: A Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
4: Pues seguramente, sí. Seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente, sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de grupos de conversa. Hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César, e polo tanto é mellor que non lo conte él.
3: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muño, momento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non vamos poñer algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que tal, non sei cuán, está caladiño e tal. Bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xeber, recordades aqueles círculos que facíais que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo barbario. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fraxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois ten... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente... Agora temos compañeros que están recollendo o pimento, a outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente parece unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno,
10: e cantos alumnos?
3: Como?
10: Cantos alumnos aproximadamente?
3: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. Vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e po ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero é un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
10: E a metodoloxía?
3: A metodoloxía é activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvemos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen. Que
0: estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás tú, faredes cousas.
2: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal, pa 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
13: Que iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si quieres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
14: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo. Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las 4 personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los 4, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son 4 personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
10: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
14: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta...
0: Estou segura que é moi divertido.
14: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
13: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
14: No por el galego, por otra cosa, ¿no?
13: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hai aquí, non? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber algunha vez falades galego fora de que son as aulas?
9: Contesta tú.
8: No.
9: No,
10: ainda non.
8: Ainda non, ainda non. No, tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a recibir, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí, sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra en la pescadería, dirían que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
15: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os cinco anos en Lugo a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vos o traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer. Refiérome a todos os alumnos que pues Enrique que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, hasta hoxe. Presentádonos a escritores, a poetas, a galegos e a galegas e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor,

0: dictador que dese ese que había dado, pues eso, siempre os recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento de Canido.
1: Non golpees a mesa, que se...
0: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
2: Que ben.
0: É certo?
3: En setembro.
0: Setembro.
1: O sea, que tedes vacacións de verán.
0: Eu si
2: para practicar, sí, para practicar.
0: Para practicar. Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán. En castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. Y nada más.
2: Oye, Ignacio, que
4: sí, precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tes que decir ao respecto.
5: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo, sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidad teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
1: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
5: Galego en...
1: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros xes votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
5: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
1: Herencia, herdanza nosa, non?
4: Unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oito que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal?
2: Oye, Ignacio, que che parece se poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café, vale, especial,
4: pues, despois continuamos,
2: claro, a... tomamos un café especial esta vez, ¿no? Vale. Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que xa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
3: La siguiente. Situareino.
6: Vale, situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes, do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte, un lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Cali polo maio se coza a maiola, cali polo maio floreza un curceiro, cali polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxareiño nun mapa perdido. Ramplas e fosos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
5: Moi ben escrito.
7: Moi ben escrito e maravillosamente recitado, eh?
8: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... escribiste esta poesía tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Recordas como foi?
9: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a Rúa do Raposeiro, a Rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
8: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón polo atraco.
10: Non poñera a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
11: E a la cantante, que tal?
10: Pois, a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me iso la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
5: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela a cantar o Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela así la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale que han ido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal, y él me decía, pues aporta do canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
12: qué bonito, qué bonito.
1: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes, digo, cando alguén fala, tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro, pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si ven hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego. Espazos determinados. El galego no chea la atmósfera. Como illas,
8: ¿no? Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado. O uso do galego.
6: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
6: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. Es algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre e cando chego con os nenos galego falantes teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
1: Queres, Paco? Non, vale.
5: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que é o meu pensamento.
1: Sí.
5: Que é que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy ben.
8: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón. Como experto e a máis a César, claro, como experto no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal na Galicia dos anos 60, 70 e evidentemente ao 100% no rural.
9: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes, pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non, o 24, non parece que somos minoría xa no noso propio país.
8: E comparado con Euskadi e Cataluña?
9: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo complexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
8: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
9: En Euskadi o euskero está falando euskero.
8: Pero máis que nós, eu penso que non.
9: En proporcións está subindo desde que se
8: eso
9: tomou
8: pode ser. A súa autoestima do propio.
9: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
8: moi difícil.
9: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
8: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
9: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, además, a protección que hai da lingua e todos
9: pero
0: os datos que
9: pero que aquí temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decirlo con toda claridade.
0: Claro.
9: Aquí máis complexado, ademais.
5: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego, sí, e xa está.
9: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que teñemos de presidente. Esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen o ponga el? Pois este pobo acomplexado que somos. Porque el non está aí porque se lle dá gana. A xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar. No, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
8: O sea,
9: afortunadamente, e isto digo como se fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
8: Pero non é Vigo exemplo de falar galego, eh?
11: Por alo do Miño.
0: Bueno, é moi grave segundo, o que pasa que a Radio Galega.
5: Son segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo
12: Acomplexado.
5: Eu non creo que todos os povos son dinos. Todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un povo. Ben, eu digo que non é un povo bochi. E ten unha capacidade. A ver, déxame. Fala ti e despois falo. Ben, entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que é o IEIME, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco ou con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Polo tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acompaixado. Para nada, somos un pobo con a capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e de outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
12: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
5: É outra cuestión.
12: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. No, el noroeste. Onde se minusvalorar calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos. Onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ningunha autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ningunha autoridade militar, ni ningunha autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non temos máis que ver nos movimentos sindicais, pero bueno, isto non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma, e moitísimo máis de agradecer que fagan o esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
1: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
7: É outro debate.
1: Se queredes quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva á situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe o protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
8: aldea
1: e demais.
13: Que digan eles.
1: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non, debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si, podedes un pouco falar deso, da motivación
3: un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho, y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante, filología para mí.
14: En realidad, sinto que o meu é moito máis político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
2: Eu sinto que se vives en un lugar en no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale, bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. No. Si coñecedes a Bernardo de Penabade.
13: Sí.
1: Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que xur de feito e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas as partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Febe, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, non? A torneas. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos. E a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso. Xa que este, por que ides a casa a Rosalía? Que esa era a pregunta.
9: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí, nesta historia. E estes, desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non? De que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois seguramente haberá, se a cousa continúa, alguna relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular. Sí. Espectacular. Sí. E hai máis por ali. E cal era outra pregunta que faz?
1: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
9: Por lo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía. No día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pois correusenos que, home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ, algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cosa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
8: Antón, una pregunta de Maiz César, falando de Burela. Que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
9: convidados? De aquí, que están
8: convidados.
9: Asistindo de forma periódica, máis ou menos, a mitade son de fora.
8: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela sí. É o Vigo do Norte, sí, sí. Burela é un pobo vasco na costa galega na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o falador podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, non? Coas súas propias cualidades. Xa sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mentras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, non? E Ferrol mira pa Madrid. Poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
9: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citaxedes antes a Bernardo Penabade e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home, que non foi o único, que habería máis que espectacular.
8: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego, eso.
9: Alguén hai, sí.
8: Vale,
9: alguén
8: hai. Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
9: Non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea, a pesar do meu querido amigo Cera, un biqueño así para que se lle pase o disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso. Porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos. Incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio e outras veces...
8: Que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mesmo, ¿no? Pero o mellor Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
13: a idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos. É que sin querer ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así, dixen. Sí. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
8: Sí, pero non, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo talleras desde a noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
13: É outro debate.
8: É outro debate.
13: Burela é unha vila moi galega.
8: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi...
15: E a máis galega de... Probablemente que se
13: sí, pero
8: Antón, creo que hizo una expresión de autocrítica que penso que hai que facer. Quenes somos e por qué, analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí superalos, pero é unha realidade, decía, a idiosincrasia, Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
5: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. Y es de San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros. Y todos son galegos.
8: Pescadores, carpinteiros, soldadores...
1: E soldadores de ese estado eran unos cantos tamén, así que...
8: Sin dúbida ninguna, pero es que os galegos, una das cousas que sempre se ha dito, é que cando salen de Galicia, é o personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol na caña de azúcar. E tantas e tantas exemplos que podemos dar. É dicir, é un exemplo, de Galicia se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
5: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
8: Así é.
15: Bueno, teño... Rematamos aquí con...
0: Bueno,
1: se hai algunha última palabra, xa. Se non, rematamos aquí. Bueno, pero quedades emplazados porque isto ainda sigue.
5: Eu quero unha última palabra que é unha aperta para todos vos.
0: Moitas gracias. Bueno,
15: moitas gracias.
0: Estamos encantados de facer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos.

0: O Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sobral, da Fundación Ernesto Garradacal, a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Garradacal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Hoxe temos que repetir o programa anterior debido a que non foi grabado e agora queremos que fique grabado. Comezamos. Ceuta, 88 persoas mortas, 141 persoas mortas, 150 persoas mortas en dados de ontem. Ceuta non é unha cidade española, nen Melilla. O Sahara non é territorio marroquino e Gibraltar non é unha cidade inglesa. A entrada de decenas de millares de persoas novas, xovens, 72 mil, en Ceuta, foi un claro ataque contra Pedro Sánchez dunha coligación de forzas e países con un Estado maior que o seu objetivo é un golpe de Estado para a derrocada de Pedro Sánchez. Un ataque interno e externo combinado. A Estados Unidos de América, Israel e Marrocos podemos acrescentar a Italia e a Finlandia e a propia Unión Europea de von der Leyen como atacantes externos. A PP, Vox, podemos acrescentar outras estruturas do Estado do Reino da España, incluindo o propio monarca. O objetivo do golpe de 1936 foi o exterminio do proletariado, o campesinato e, sobre todo, os povos das nações oprimidas para impedir a unidade nacional da Galicia e Portugal e a liberdade das outras nações. É o que levamos vendo estes últimos 90 anos. A actividade golpista actual ten os mesmos objetivos que en 1936 e temos que nos ir preparando e organizando para o inevitável confronto militar con o fascismo interior e exterior. O proletariado galego tende a se organizar en milicias armadas de ambos sexos para que non aconteça como en 1936. O proletariado portugués tende a se organizar do mesmo xeito para a tomada do poder. O proletariado galego e o proletariado portugués tende a ser o ariete para a Unión Nacional da Galicia e Portugal contra o imperialismo español e outros. Ceuta e Melilla facen parte do territorio do Reino de Marrocos do corrompido monarca Maomé VI. Son os restos da descolonización feita por Franco en 7 de abril de 1956. Obrigado pelos franceses que deran independencia ao territorio que ocupaban en 2 de marzo de 1956, depois da derrota de Dien Bien Phu no Vietnam en 7 de maio de 1954. En 1 de novembro de 1954, críase a Frente de Libertación Nacional en Arxelia, que inicia a Guerra de Libertación para a Independencia de Arxelia, ser alcanzada en 19 de marzo de 1982, 8 anos. A derrota de Dien Bien Phu obrigou a França a dar independencia tamén a Tunísia, porque non podían manter unha guerra colonial nos tres lugares, Marrocos, Tunísia e Arxelia. No caso de Franco, dou a independencia salvo Ceuta, Melilla e Sidi Ifni. Este é cedido a Marrocos en 30 de xuño de 1969. En 1975, a Marcha Verde ocupa o Sahara para Marrocos. En dezembro de 2020, Trump recoñece a soberanía de Marrocos sobre o Sahara. Nese mesmo mes, Marrocos recoñece Israel. En marzo de 2022, Pedro Sánchez a favor da soberanía de Marrocos sobre o Sahara. En dezembro de 2022, o Marrocgate no Parlamento Europeo. Marrocos comprou tudo para conseguir o reconhecimento do Sahara. O Reino da España é potencia administradora do Sahara Occidental.
e Pedro Sánchez tiña de tomar a iniciativa perante a ONU de xuntar o Sahara, Ceuta e Melilla e Gibraltar para descolonizar Sahara Occidental independente, Ceuta e Melilla para a República de Marrocos e Gibraltar para a Andalucía Republicana. Sentar na mesma mesa de negociación a Frente Polisario, Arxelia, Goberno de Marrocos e oposición, Gran Bretaña e Goberno Español e Andaluz. Pode e debe haber variantes. Uma delas é contemplar a descolonización do povo marroquino librando da corrompida monarquía alauita para emerxer unha república socialista. Uma outra é o recoñecimento do xenocidio perpetrado pela monarquía española contra a república de El Rife, liderada por Abdelkrim. Recoñecer as atrocidades cometidas, como bombardear a población civil con gas mostarda ou mostarda de enxofre, para além das cabezas cortadas pelos legionarios de Franco. En Ferrol temos un alto monumento na rotunda do Xofre a conmemorar o xenocidio perpetrado pelo monarca Afonso XIII, bisavó de Filipe VI. E tamén temos outras estatuas en honor á indignidade feudal ou semifeudal, como de Churruca, Xosé Xoán e a máis monstruosa, a da Tata Negreira do Marqués de Amboase, cuxas festas no seu honor nos apelamos para boicotar. E agora continuamos con a música do Seca Afonso para escutar A Proa, balada do álbum Ao Vivo, no Coliseo. Vai entón a balada.

Comentábamos no programa de há dúas semanas como o Consello de Ferrol e a Xunta priorizan o investimento do diñeiro público na lingua e cultura española simbolizada no falanxista Torrente Ballester e o investimento en lingua e cultura galega simbolizado en Ricardo Carballo Calero con a rigorosa censura e silenciamento de Ernesto Guerra da Cal fica reducido á mínima expresión. Nos achamos que a denominación do Centro Cultural Torrente Ballester imposta pelo franquista Fraga Iribarne viola a Lei da Memoria Democrática. Isto é, que o Consello de Ferrol e a Xunta de Rueda están a violar a Lei de Memoria Democrática e a profanar a memoria das vítimas do xenocidio franquista. Unha noticia da semana pasada informa que o Centro Cultural Hospital de Caridade permanecerá encerrado durante 6 meses por obras que custarán 476.000 euros. No entanto, o proxecto de Casa Museo Ricardo Carballo Calero continúa a ruir. A ruína preside a paisaxe da Praza Vella, porque as autoridades do PP, do Consello de Ferrol e da Xunta de Rueda arruinan a lingua e a cultura galega. Aínda ben que en 2011 Irisarri, á cabeza do Consello de Ferrol, comprou as 3 casas, números 51, 49 e 47, por 350.000 euros para o dito proxecto, que pasados 15 anos continúa en proxecto fantasía, porque Torrente Ballester e o seu falanxismo enche os corazóns e as mentes de Rueda e subserventes. Un Rueda que faz alarde falanxista negándolle ao Parlamento o representante do povo, da soberanía popular, das persoas de lingua e cultura e galega, a documentación en que foi baseado o plano do galego, oculta nun alarde inaudito de violación das normas do propio Parlamento as actas de 11 grupos de traballo para actualizar o Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega e toda a documentación empregada nesas comisóis. En suma, un Rueda á cabeza do PP que, segundo afirmou Luis Bará, non tiña de estar nengún segundo máis á frente da Xunta. Habería que derrocar a que sentamos nos, por tirano e por traidor a súa lingua e cultura, a da Galiza. Continuamos con a música do Seca Afonso, do álbum Seca Afonso ao vivo no Coliseo, Seca Afonso no Coliseo, a canción intitulada O Anel que tú me deste.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo o programa A Vida e Obra de Ernesto Garradacal, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. E agora pasamos á leitura da obra de Ernesto Garradacal, unha resensón de Antonio Nobre dentro dos autores da literatura portuguesa que ele fez no ano 1947. Antonio Nobre, 1867-1900, poeta nacido no Porto, consumiu a súa infancia na compañía de camponeses e pescadores. En 1888 matriculouse en Dereito en Coimbra, mas fracasou no primeiro ano. Falto de disciplina mental, acompañaba unha doentía constituición. Dedicou o seu tempo á poesía con o objetivo de ser bacharel graduado en Ilusoas pela Universidade de Chimaera. Viaxou a París para estudar ciencias políticas e leis, establecéndose no bairro latino e sofrendo de tuberculose e tamén nostalgia pelo seu Portugal de mar e campo. Alternou os seus estudos con a poesía. En 1891 visitou a Alemanha e no seguinte ano tiña publicado en París unha colección de poemas escritos entre 1884 e 1892 con o título Só. Isto foi a lírica biografía dun espírito doente atormentado pelo desexo de viver. O propio autor alerta os seus compatriotas contra o máis triste libro de Portugal. O libro de facto despertou simpatía e entusiasmo e chegou a exercer poderosa influencia na poesía portuguesa contemporánea. Unha tropa de imitadores apareceu, idólatras do sosismo. Entón Nobre comeza a súa errante e dramática peregrinación na procura de mellores climas lutando contra a doença que o consumía, con o presentimento do fin. En 1895 viaxa á Suíza, onde canta as benéficas montañas deste país, e aos Estados Unidos de América en 1897, e finalmente encontrou refuxo nas Illas da Madeira, arquipélago, 1898, onde a súa doença piorou. Oprimido por unha insaciável ansia de viaxar na procura de descanso, regresou á Suíza en 1899 e finalmente perdida toda a esperanza de recuperación para Portugal, onde morreu en Foz, no escenario da súa infancia, á idade de 33 anos. A morte de Nobre acrescenta o seu renome. Dous anos após, o seu irmão publica Despedidas, unha colación de poemas escritos desde 1893 a 1899. A obra de Nobre, como a de Eugenio de Castro, representan na poesía portuguesa o regreso, seguindo o realismo, á pureza artística e íntima da subjetividade. Esencialmente, un neorromántico, unha doente estética atraída pelas últimas formas da decadencia, a través das quais tiña herdado formas románticas. Combinou este neorromantismo con o candor da alma infantil impregnada con dedicación aos elementos folclóricos portugueses. Nostalgia, acentuada pela doença, fez da vida portuguesa e da paisaxen un dos elementos constituintes da súa arte. Este regionalismo extremamente original na súa expresión revive a lírica portuguesa e dá nascimento ao movimento poético e nacionalista. Dotado de unha notável capacidade para a asimilación, tudo reduciu a unha acentuada forma pessoal de criación artística, a síntese de ingredientes tan diferentes como os elementos do folclore portugués e decadencia producen na súa obra discerníveis nun simple poema atitudes alternativas de satanismo e rústico candor. Os elementos místicos da raza aparecen fusionados con o delirio da neurose. O estilo
que segue ese contraste de dosura angelical e rebelión luciferina, conota unha tremenda falta de equilibrio interior, un produto da mórbida sensibilidade do sistema nervoso, a un deliberado retorcimento da forma que dá unha realmente asombrosa variedade e flexibilidade das combinacións métricas desde as quais deriva o increíble xeito do poeta. Nobre, deliberadamente despreza os costumes rítmicos establecidos e as leis sintácticas e utiliza o incoherente para producir unha sensación, para producir esa sensación expresiva do inefável procurada pelo poeta. Un encontra unha pouco menos que inacreditável riqueza de imaxes as quais, debido a unha extraordinaria asociativa plasticidade, abren un novo metafórico ciclo na poesía portuguesa contemporánea. A obra de Nobre marcou un regreso ao simples folclore e ao irracional, misterioso e mesiánico pesimismo, quizá o sustracto básico da alma portuguesa. A súa dolorosa e desesperanzada cantiga do soneto ao caer das follas e o mórbido prazer de anticipación da morte. Nos pouco publicados fragmentos do seu poema épico, O Desexado, asocia dramáticamente a destruición da súa vida física con o desastre de Aserquivir. El rei Don Sebastián é simplesmente o símbolo do desmoronamento das súas ilusões. O colectivo grito de renuncia de Lusitania no bairro latino ten provocado Le Gentil para chamar o gran mestre do desencoraxamento. Fontes, Ada Veiga Simoes, 1904, Visconde de Vilamoura, 1905, Castelo Branco, Chaves, 1932. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos agora a canción Veñan Mais Cinco do álbum Ao Vivo no Coliseo.

Continuamos con Xaquín Pedro de Oliveira Martins, o grande Oliveira Martins, 1845-1894. Historiador nacido en Lisboa. O seu pai morreu cando era tiña 10 anos e foi forzado a abandonar os estudos en tan temperá idade para traballar en negocios e axuda á familia. En 1870 foi a España, onde permaneceu 4 anos rexentando unha mina na provincia de Córdoba. Regresou ao Porto, onde primeiro foi empregado e depois director da Compañía dos Camiños de Ferro até 1888, en que foi para Lisboa. No Porto foi amigo íntimo de Antero de Quental e estableceu ligazóes con o grupo de Coimbra. Este teimoso autodidacta, formado en infatigável estudo pessoal, aceitou axiña as reformas do realismo coimbrán. Na súa xuventude, ele tiña simpatizado activamente con o republicanismo e mesmo escreveu acerca da doutrina socialista, mas máis tarde abandonou os pontos de vista como outros membros do grupo de Coimbra face o apaixonado negativismo da propaganda republicana. Influenciado por escritores alemães, tornou aderente do monarquismo con o objetivo de tentar a restauración nacional dentro da estrutura do réxime existente. Iso visualizou a través da ditadura económica e o centralismo cesarista en apoio á autoridade real. Estas aspiraxoes conduxirano á política activa e foi deputado en 1887 e secretario do Tesouro en 1892, embora fracasara no seu propósito político. Viaxou a España e outras partes da Europa representando a Portugal en varios congresos e ocupou diferentes cargos oficiais e honorarios. Comezou a súa carreira literaria con un romance histórico, Febus Monis, 1867. Máis tarde retirado do mercado. É unha triloxía histórica en prosa e en verso, mas cedo abandonou a literatura imaginativa para dedicar os seus esforzos a escrever historia. Planeou unha extensiva obra histórica internacional e nacional proxectada sobre bases sociolóxicas e antropolóxicas que quase completou. Perpetuou a atitude de Herculano e marcou unha saudável, talvez demasiado excesiva, reacción contra o ilusorio optimismo da grandeza nacional de un pasado histórico, atitude oficial na altura. Unha revisión dos valores tornábase imperativa. O realismo foi o confronto do louvor romántico das pasadas glorias con a decadencia do momento. Antero de Quental fez avalar a gloria do pasado con a leitura da súa conferencia no Casino de Lisboa. E Oliveira Martins seguiuse o mesmo camiño. Representou en Portugal a crítica da tradición histórica realizada máis tarde en España pela xeración do 98, sobre a cual exerceu notável influencia. Nen a súa citada vida social, nen o seu temperamento eran adecuados para a lenta e laboriosa tarefa de investigación e acumulación de materiais. Utilizou materiais de outros desde os quais extraiu e seleccionou os dados que serían máis tarde pasados a través da peneira da súa fina sensibilidade e ordenada inteligencia. Deste modo, foi capaz de criar unha obra de reconstrucción artística da revitalización integral do pasado á maneira de Michelet, mas mesmo con grande intensidade lírica. Este é un traballo caracterizado por luminosas sínteses, mas tamén, ás veces, por precipitadas e arriscadas generalizações. Non foi, estritamente falando, un historiador, mas un home de letras, un poeta ou dramaturgo dedicado á historia. Un grande artista histórico, na feliz frase de Menéndez Pelayo. Foi Oliveira Martins quen iniciou o peninsular ponto de vista nas concesións histórico-políticas. O realismo, do que fora pouco aliado, tiña adotado unha atitude cosmopolita como reacción contra o nacionalismo romántico. Mas este cosmopolitismo francófilo ou xermanófilo estaba aínda caracterizado por ignorancia de España ou preconceito contra esa nación. Oliveira Martins
tomou unha valente posición en favor da profunda unidade da civilización peninsular, unha que podría transcender momentáneas vicisitudes. Seguindo o Tratado Inglés de 1890, que conduciu para unha campaña colonial narrada en Portugal en África, 1891, ten éxito ao facer do iberismo as bases da súa acción política. A súa permanencia na España e o seu coñecemento dese país indubitabelmente o influenciou na súa tentativa de aproximación política en que pretendeu sustituir a tradicional alianza inglesa enfraquecida pelo ultimátum por unha outra con España. En 1875 fundou con Quental a revista Occidental para promover unha comunidade de intereses e colaboración entre os dous povos, con as repúblicas e con as repúblicas hispanoamericanas. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción Mutiñeira.

0: 1845 e morreu en 1894. Iso significan 49 anos. En 49 anos de vida, este home deixou unha obra moito vasta, moito importante, moito interesante, e que na miña opinión, e tal vez na de alguma outra xente, se pode afirmar que quer Herculano, quer Oliveira Martins, foron os dois historiadores que con máis rigor analizaron a orixen da nación portuguesa, das orixens de Portugal, converso na Galiza. Reiteramos, Alexandre Herculano, liberal, que chegou a estar en Ferrol, moito amigo de... moito amigo de... non sei o nome, o primeiro historiador da historia da Galiza, ferrolano, os fidalgos de Monforte. Entón, quer Herculano, quer Oliveira Martins, achamos que foron os historiadores, os dous, pensamos que terían que ser de obrigada leitura na Galiza, particularmente pola xuventude, e nos humildemente facémoslle a suxestón ao profesorado galego, profesoras e profesores, que vayan abrindolle a cabeza en termos culturais e de coñecemento á xente nova galega, para que vaya sabendo que o Portugal, ou mellor dito, a Galiza de alén Miño, Portugal, temos unha orixen, unha historia común, unha lingua común, a mesma lingua, embora na Galiza Rueda e as Láteres proíben con todo o rigor, e a Fundación Ernesto Guerra da Cal somos vítimas disso, proíben con todo o rigor que Mendiño se escreva con NH, como se escreveu durante moito tempo. E Paio Gómez Chariño non se escreva con N, mas con NH. Iso proíben. Entón agora xa como despedida, porque son... falta un minuto ou algo así, pomos unha outra canción intitulada Un Redondo Vocábulo.
1: Dentro dos diversos companheiros que foram colaborando comigo nestas andanças, conta-se um velho amigo. Estão mais na sala, não é? Está, por exemplo, ali o Zé Luís Iglesias, um sujeito que acompanhou pelas aldeias e depois dedicou-se também ao artesanato. Chegámos a fazer uma exposição em Paris com artesanato de várias regiões e várias peças de louça que se partilham.

0: Sempre imos comezar o programa coa sección de Lobis, que é o túnel
1: do tempo.
0: Do tempo. Contanos, Lobis.
1: Pois ximos deixar en stand-by o rap na Francia dos anos 90 para dedicar a sección, como xa dixemos, a este xénero tan vinculado ao rap pola súa orixe tamén en comunidades marxinadas da cultura afrodescendente. Unhas raíces en común que chegaron a América e o Caribe a través da diáspora africana e a escravitude principalmente. Tanto rap como reggae funcionaron e funcionan como medios de expresión para sectores sen poder e sen voz oficial. Ben, seleccionei algúns dos temas que máis me marcaron. Temas moi coñecidos, estou seguro que os que teñan xa certa idade como a min lembraránse de escoitar algún deles incluso por aquel entón nas emisoras de radio convencionais polo seu gran éxito. Así pois, imos ao Caribe insular, comezando en Barbados, co recoñecido artista Eddie Grant, originario de Guyana, país do norte de Sudamérica, o único desta rexión de fala inglesa. Este país tivo moita influenza no músico e na súa música, a través de ritmos tradicionais como o calipso. O seu reggae, ademais, fusiona elementos do rock, o R&B e o blues, que descubriu tras emigrar de rapaz a Londres, onde desenvolveu a súa carreira, formando parte do grupo de rock multiracial The Equals na década dos 60. No ano 88, o artista lanzaba o seu álbum Highlander Rock, do que alimos escoitar Jimmy Hope Joanna, todo un exitazo. Imos alo...

0: Sì, Eddie Grant con Jimmy Hope Johanna, tema scritto durante l'apartheid in Sudafrica, convertendosi in tutto un inno massivo. Imos agora ata outro.
1: Outro con este ritmo?
0: Imos agora ata outro país do Caribe insular.
1: Vale.
0: Jamaica, que igual que Barbados, ten o inglés como idioma oficial. Dende Kingston imos escoitar ao lendario cantante e multiinstrumentista Jimmy Cliff, que nos deixaba a finais do ano pasado e foi fundamental na difusión internacional do reggae e da música caribeña, xunto con figuras como Bob Marley, antes de que o xénero fose un fenómeno masivo. No ano 90, cando xa era internacionalmente recoñecido e viaxaba constantemente polo mundo, participou no filme Market for Dead. Aquí se chamou Sinalado pola Morte, interpretándose a si mesmo xunto ao protagonista Steven Seagal, e formando, por suposto, parte da banda sonora orixinal, con temas como este que imos escoitar, No Justice. Imos alo.
1: Imos.

0: Qué guay, qué guay.
1: Sí, un tema de Jimmy Cliff que comenzaba na década dos 60. Xa nos anos 70 e 80 participaran outras bandas sonoras e incluso en algún filme tamén como actor. Ademais deste que acabamos de escoitar, tras máis de 6 décadas activo, deixou todo un legado. Pois ximos seguir en Jamaica, en Kingston, un grupo formado a finais dos 60 polos irmás Ian e Roger Lewis. A Inner Circle, un grupo mítico que no ano 93 reeditaba e lanzaba de forma masiva Bad Boys como sinxelo mundial, un tema originalmente do ano 87, incluído no álbum One Way. Imos escoitalo, Bad Boys de Inner Circle.

0: Sí, un tema mítico de In Exile que acadou o éxito masivo no 93 co seu relanzamento. Foi ademais a partir dese ano o tema principal de entrada da mítica serie de televisión documental estadounidense Cops, que seguía e grababa Xentes de Policía. No 95, a estrela do filme do mesmo nome, que aquí se chamou Dous Policías Rebeldes, catapultou o tema xunto á fama dos actores principais, Will Smith e Martin Lawrence. Nas demais entregas desta saga seguiu empregándose, dándolle identidade á parella de policías. E xa para rematar a sección, imos seguir en Kingston, Xamaica, escoitando un par de temas, comezando con Buju Banton, outra figura fundamental que tras unha etapa inicial dominada por un estilo dancehall máis agresivo e controvertido, no ano 95 lanzaba o álbum Till Shiloh, que representou a súa maduración musical e conversión espiritual ata o movemento Rastafari e o roots reggae. Escoitaremos o tema Only Man. E como punto final, alguén que non podía faltar, o máis coñecido e respetado intérprete da música reggae, que difundiu tanto a música de Xamaica como o movemento Rastafari a unha audiencia mundial, Bob Marley. No ano 99, o seu fillo Stephen Marley producía e lanzaba o álbum póstumo Chant Down Babylon, unha homenaxe ao seu pai, onde se fusionaron as grabacións orixinais de moitos dos seus clásicos con novas instrumentais e colaboracións de artistas destacados do rap, o R&B e o rock da época. Imos escoitar Rebel Music co rapeiro de Cleveland, Crazy Bone, membro do grupo Bone Thugs and Harmony. Imos aló.
1: Love them like, oh Jesus, oh, yeah.

0: Pois aí estaba a sección de hoxe. Pareceuche refrescante.
1: Refrescante e a parte de refrescante, tamén como volver ao pasado e os temas míticos, non? Había temas que non escoitaba dende había moitos anos. Non sei, gustoume moito. Vamos ter que repetir esta sección reggae de...
0: Pois
1: alguna
0: sí,
1: que outra vez.
0: Sí, estaría ben. A verdade é que, como xa dixen, foron temas que me marcaron, os primeiros que coñecín, como de Jimmy Hop Johanna. Incluso lembro-me de ver o videoclip no seu momento, cando aínda era algo novidoso aquí.
1: Eu do videoclip non teño moita idea.
0: Sí, eu, a ver, lembro-me daquela maneira porque era un cativo, pero sí que algo me lembro. O beso agora e... E claro, había cousas evidentemente que non me acordaba, pero sí, e logo o último que soou, o de Bob Marley,
1: sí.
0: o álbum que fixo o seu fillo, pois ese, grazas ao noso irmán Mendo, que o tivo na casa, e foi como descubrín un disco moi guapo, totalmente recomendable, que aparecen ademais de Crazy Bone que escoitamos, tamén aparece Lauryn Hill, Basta Rhymes, grupo de rock tamén como Aerosmith.
1: Que guai.
0: Está moi guapo, a verdade.
1: Saúdos dende aquí para Mendu,
0: ornitólogo,
1: que xa está tardando en vir, debe estar cazando páxaros cos prismáticos, porque cazando
0: aquí,
1: as imaxes.
0: Armas non.
1: Non, ni matanzas a animais.
0: Eso é.
1: Pois sí, pois vamos a cambiar de sección, aínda que seguiremos con reggae. Así que a disfrutar un pouco. Vamos comenzar cun tema que trouxo Lobis tamén fora de Túnel do Tempo. Contanos, Lobis, este tema...
0: Pois é de un home de aquí, da comarca, de Mugardos. Tiven o placer de coñecelo porque ensaiaban nunha sala onde ensaiei eu no seu momento,
1: con Guevara, ¿no?
0: Sí. Este tema xa ten tempo. Está xunto a Pásaros Coiro, que é o seu proxecto, unha banda que formou el. Versionan temas de Bob Marley e temas coñecidos de Rigue en galego.
1: Ah, que guai.
0: Bueno, o tema este non é unha versión, pero bueno, está moi moi guapo.
1: Pois ximos escoitalo e logo seguimos
0: sí,
1: falando.
0: Logo falamos de todo un pouco.
1: Vale. Imos.
0: Imos aló.
2: Especial dedicación para mi hermano Sion Rock de Barcelona, Tarios Pasaros Coiro.

0: Ahí estaba Taru, los pásaros coiro.
1: Molóme, muy guay.
0: Pero el tema, si no mal no lembro, non fales de mí. Sí, ahí está, non fales de mí.
1: Non fales de mí. Dís como se fose por ti. Non falaremos mal, porque ben sempre falarei de ti. Pois
0: bueno, como din o refrán, mentres falen, eso é cousa boa.
1: Iso, que falen, e punto, que queiran. Pois seguimos, e seguimos aquí con máis reggae, en este caso da zona de Canido.
0: De Canido, non podía faltar.
1: Non, Pedrolo non podía faltar porque xa sou por aquí,
0: sí,
1: moitas veces.
0: Máis que vai soar.
1: Claro.
0: E hoxe con máis motivo aínda.
1: Neste programa especial de reggae, onde non nos dá tempo, nin nos vai dar tempo a meter todo o que quixéramos, así que repetiremos, ¿no?
0: Faremos outro día, outro programa especial reggae.
1: Claro que sí, pois agora imos con Pedrolo, que este tema hai máis peña nel, non?
0: Sí.
1: O tema chamase Give Thanks Origin, Give Thanks. De Original Pedrolo, en Selecta Ina Helicopta Son Vigo. Intuyo que son de Vigo. Es que non hai moita información neste tema, a mí gustoume moito e non hai descripción e non son adivina. Non podo adivinar, entón este é o título do tema, imos a escoitar
0: e despois
1: falamos.
0: Pois Original Pedrolo e compañía.
1: E compañía.

0: Pues aquí estaba el Manuel soando, todavía está por ahí por lo fondo.
1: Puñaleros.
0: Justo antes do tema, digo que o ri temática crítica social e tal, e poñemos Hermano L, Puñaleros, que non ten esa temática, pero que mola moito.
1: Bueno, pero critica certa xente.
0: Actitudes.
1: Sí. Sí, tamén, pa min tamén non é ego, é
0: crítica,
1: claro.
0: Está guapo este tema, pero digo que xusto sí, decir iso é...
1: Sí, pero...
0: É poñer outra cousa. Bueno, da igual, aquí somos así ou son así, non sei. E seguimos, que non hai tempo que perder. Seguimos agora con Movimiento Original. O tema Grandes Pasos.
1: Pois, imos a lo...

0: Sí, aquí estábamos falando deste tema que facía tempo que non escoitábamos. E bueno, temos que ir case despidiendo o programa. Imos facelo con unha muller que ten unha tremenda voz, que é brutal o que fai. En este tema colabora con Kushaiti Khalifa, que esta reina, Queen Omega.
1: Queen Omega.
0: Esta raíña.
1: Raíña.
0: Pois o tema chamase Wise Queens. Imos a escoitalo, e se hai tempo, falaremos un pouquiño, e se non, despediremos no programa.
1: Ok.
0: Pois dallo play, non?

0: Pois outro temón soando por aí.
1: Sí, que gusto da escoitar tamén estas voces, esta voz de Queen Omega, a mí encántame particularmente. Pois ímos despedir o programa con Capleton, como non podía ser menos, e co seu tema mítico Yaya City.
0: Pois...
1: E non sei por que falo así agora. E ímos despedir o programa, que soe o tempo que quede, ata o próximo domingo, que haberá moito máis rap.
0: Si, este foi o programa 31,
1: sí, así
0: que non
1: que
0: dicemos.
1: É verdade. Pois... Así que ímos escoitar este tema.
0: Ímos, falo...
1: Escoitámonos... O próximo
0: domingo.

0: Son as 8:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 8:35.
1: No cruceiro de Canido.

www.opai.org.sport.com. Ya estoy.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 9:14.
1: No barrio da Magdalena.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dure mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:31.
1: Na Ponte das Pías.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10 e 13 minutos.
3: No barrio de Ultramar.
5: Me voy Ultramar, es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 10:34.
1: Na graña San Felipe e Brión. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10:53 minutos.
2: No campus universitario de Esteiro.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son las 11:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Opa aí, obrigada. Hasta sempre.

0: o colectivo Opaí cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11:34.
2: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

ainda sen respirar, ainda sen respirar. A espera do autobús mirando o ceo, mas non hai máis que nubes esquivando edificios, camiños que conducen o meu corpo a un precipicio, espazos claustrofóbicos.

sul mio vagar, pure se avrei

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Medianoite e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

xa nos vamos indo. Vou vos presentar a familia. Alá, no teclado.

mesmo fai unha empanada que toca a guitarra. Breiko. No baixo desde Allariz, tanto gaña o campeonato da billarda como da pesca de rabaliza.

0: vostedes son loitando con todas nós e facendo maravillas, Chou. Un aplauso para Chou, mira de Pael, que ben feitiño.
1: Desde a terra de Trasancos, Maneiña de Caranza.
0: Hoxe xogo na casa. E aquí a miña vera, inseparable, dendo Morrazo, terra brava, Laina. Esto es Chacha na Horta.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: E a unha e 20 minutos.
1: No mercado de Recimil.
2: Radio Filispín.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos Colectivo PAI.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:35.
1: No cruceiro de Canido.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: E a unha e 56 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora!